Таң сәһәр. Куяш көтерілген яңа бір күнде, яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч вән ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостанциясының Таң Садасы программасы.

Менің айны чағдығы мақаламда бір әркін аял язғучы тәсірленген болып, дүнияны елғыз кезеш деген мәрданы темі қойылған еді. Учағда сән мауғы мәстаны болып, сәхрайы кәбір қомлықыдегі сәргардарлықы мәптум бұп қаған едім. Шынақла өзімнің қалымы білән бейпайан кәлгөсімді ярытып, бір тараптан сапар қылғаш, бір тараптан езіқчылық қылып, бір өмір хошал хорам яши алайдығалықымға қатты ішінаттым. Шоңа мен он нәтчі ешімдің башлап езіқчылық қылышқы башладым. Қатақчы оригиналла ежір-межір хатлагі толған болып, 16 яшқы кіргенде аңдың әсәр илан қылышқы башладым. Али мектепке кіргенден кейін, әр күні мың хатлик қалам мәшіқі кәм болмайды. Мақалыларым бәзіде илан қылынып тұрады, әмі оқуғычыларына хайран қалдырғыдек әсәрлерім йоқ еді. Әзелден арзуымны ұнтып қалмадым. Лекен бұ дүниядегі нұрғын ішла, хақиқатан тырысылып түтудіған іш әмәс. Бір даңлық язғучының дүнияға келіші үшін заман, макан вә пайдылық шара етла керек. Чахнап тұрған нұрла астыға, сансызлыға мұқарарлик вә тасадыби тәркіплердің тәркіп тапқан амәт деп атладыған бір қыл нәрсе мүжәссәмленген. Кейін мен иғыр кесел боп сақайғандан кейін кичкиная базарда катып болып ішледім. Адди, әмма мені етерлік яхшы көрдіған бір әріні ұшырытып, той көңілігіні кейіп, тойдың ибарат бұ қорғанға кірдім. Қызғын мұхабәтліш бақмай тұрып, тұрмышның варан чуранлары іштегі чөкіп кеттім. Күлліріміз нұрғын әрхотоладек өтәтті. Қачыны кім үйді дегенді талышып бағлы шаттық. Ойын ойнаш, табау торыны айлыныш үшін талаш тартыш қылы шаттық. Қачан баллық болышақы да башқа тұраттық. Бәхтім керішеме яныла езіқчылық қылып кітап оқу ататтым. Қалбымдекі дүнияның о четеді чепіп үрген нейліқі қыз баштын ақыр хайат еді. Мән өзімні, керче тұрмышның адилықыны қобыл қыған болсам мұ, декен пүтін хайатымны чәксіз адди тұрмыш ішчегі сүрген қылмыдым деп ойлапты мән. Өзмірлік чағларымда мән өзімнің бір өмір адди боп келішімдің әнсіреп, хәтта геп сөздірім арлықыда ясалмылы қылып, чоңқур сөзләп, Бу арқылық өзімнің юзә келігіні не қаплап үйреттім. Лекін, кішілік хайатның үштін бір қысмыны бесіп өткенде, өз бетілішімнің күндін-күнге адилиш ватқан бұ хайат білен қол елішіп, әплішіп келіш ішкәлігіні тәтіреже түшініп еттім. Чөнгі ұзчыл тіріш ватқан бұғашқа, адилихның бір өмір надаллықы вәкілі қылмайдығалықыны білеттім. Қалбымда чәксіз мәнзіл бұғашқа, адеттікі күнділік тұрмыш ішчедімі күлләні оқшашла романтик қылып өткіз әлейттім.

өндіргіш күш білән бесімнің чиграсыны еніқ пәріқландырвағалықы үшін бір күн 25 саат болсы му, күшліклік дәрежесі йоқыр болуш, ритмі тез болу сәбілік екіліп қамайды. Бірақ бәзілі тұрмышқа көпінші өмісіз, түшкін халатта юзілінуду. Чүнкі уланың қадамдары қалай мұқан, Алла қызады, әтта бірәр нәрседін мәхрум болған дәк еруду. Бұ, яшла арысады моды болған мәхрумлық мәдениетігі оқшайдыған болып, герче бұ сөзінің мәсқері мәнісі болсы му, герче менің тұйғым, менің мәхрумлықымдың рахат бошлық тепі болсы му, әмі әхмиясыз алда өзіні қойу етіш, қайнақ есият вә хаяти күш еліп келәмейді. Әмілетті тұрмыш жолының отырысыды тұрып қарысақ, бір беші толымы хаяжалық, яны бір беші еғір түшкілік болып, қайысылы тәрәпке үйгірсәк, аман өзімізді қорытымыз. Тұрмыш ретіміні егілі елмейлі қалмастын, әксіце өз позицияримізні қалай мұқалаштыру алымыз. Тұрмыш әхмиятлік ретіміні текім яқшы көрді. Бұ ерді үш қыздың екайысын тұлғы елішқ әрзейді. 80-нінші еліден кейін тұғылған бір қыз, шәншенің шымалыдекі езіғі келіп, гәміді тұрып, зыраат теріп, рәсім сізіп, сейріқ топылық егізліктікі тәсиратыны рәң арқылық іпадылайды. Бір бинакарлық ілмей докторы тәтқиқат өмікі білен бірлікті, Юннан вә Сычуанның Намрат тағлық районларға беріп, ішкі қолығы тайынып, ерлік кішіләнің қатарлық өйлеріні өзгертіп берді. Таңлық ғали мектебіні пүтірген бір әйлен қызметінің істейпа бәргенден кейін, юртығы қайтып, білім юрты құрыш арқылық, ашу өзі тоныш мәдениет мұрасларына тәшвик қылды. Ола һәм ұлығлықтың, һәм адилықтың айырылмаған. Бұныңға ұланың жаһанны зілзілігі селіп әткенлікі әмәс, бәлкі өзі арзу қылғандай яшығанлықы. Тұрмышыдегі гүзелліклеріні дәл жайығы түшкен ритм білен баш құрып, өзігіму, башқылағыму бір қыл қыммет тұйғызы ата қылғалықы сәп болған. Тұрмышқа зәрбідарлық білен атлының, чүнкі тұрмышыны қызғын сөйгенде, андын қалтыс болуды. Ритм тұйғызы отының таулаш дәрежесіге оқшайдыған болып, бір қыл техника һәм бір қыл сәнәт, оны яқшы игерлегендала андын нәпсілік ярталайды. Бір қадах ясашта оны қуяш вә айғы оқшаш пішірілген қадахтек әсліге кәлтүріш жарияныда нұрғын ихтималлықла болуды. Хам топа арлаштырылғандың кейінке епішқақлық дәрежесі, данчыларының еншіке томлық дәрежесі, сырының таңшылыш дәрежесі, пішіріш вақты вә температурасы қатарлықланың әммісі, ясығучының салмықы, ритмі вә сәвірчалықыны сынайды. Есіл мәсулат білен начар мәсулатмы көп алада қылдың қиық кеткен қаталық арқылық пәрқылынуды. Бүгінгі күнге келгенде, кішілі нәпс білен қопал, мәуджудият білен әхмиетіні мұхакім қығанда рейтім вә тәртіп барлықыны ұнтып қалмаслықы керек. Бәзілі кечеді ұқылмаслық бір күнні ақырлаштырыш жасарды болмығалық, әтігіні балдыр тұрмаслық еңі бір күнні башлығыда қайнақ елсияты болмығалық дейшуді. Ихтимал, ерім кечіп өп қаған болушы, қалбыда қайнақ елсият болсыму, әмі яныла тәмкен болушқы тұғыр келіші мүмкін. Бұ нәсіхат құлақ түбіңізді жараңлығанда, өз ретіміңізді тепіп, юхтақларыңызды қайтыр әтләп, қайтыдың елгі чықтыңыз мұ?

ұқлаштың бұрын баш ағырқаны бір чәтке қайырып қойып, ойғанғанда мәрдана алғы үлгірлен. Яқында қызмет ішім Яңчың білен қызмет әхвалы тоғырсыды сөздішіп қалдым. Яңчың яқының бойын әхвалының найды начар ішкәлігіні әйтті. О, қақшап, өзінің қачандың башлап, бұндақ өне білмейді қалықыны әйтті. Оның дейішчә, не білмейді қалықыны әйтті. Оның дейішчә, дүк айлынышқы петіп қағалықыны білмейді қалықыны әйтті. Оның дейішчә, кеч-кечіліп ішіліп, күндізі лағайлап үріп, бір мүнчі уақытыны ұстырап қалып әткәлік толықлайды кен. Мұшындақ тоқтымай айлынып, күндізі түгітәмеген қызметіне кәште, аран толықлыған босымы, лекен бәден халыты бұрынғығы елтмейдіған бұп қаған. Қызмет шүптінің қанчылық ішкәлікіні демейді қойайлы. Әтрапымызда бұндақ адамлар нағайты мүкіп. Күндізі қызмет қылғанда өнім үйқыр әмәс. Нұрғы вақытлада біліп-білмейла, ян телефон, ойын, көңіл әйтші қатарлықлағы мәптон болып, бүтін бір күн сын көріп оғандың кейін, тұйықсыз бір күн өтіп кеткәлікіні. Әмі, өгініш қызметінің сүреті бәк асты ішкәлікіні ес қылымыз. Әң ақырда, барлы қызметлі кәшкі еғіліп, әш-пәштегі жә бесім ешіп, қыжылық тұйығысы емірап, ғуа чырақ нұры астыда құлақыны қашылап, қаттық азаплынымыз. Әтті, бәзді қызмет, өгініш жәттікі түрлік баш ауырқы сәбіплік кечечі ұқылямаймыз. Андын ұз жыл мұшындақ өлік айланыш қыпетіп қалымыз. Бұл құл ұсыл пәкәт өзіміздің бәдінінің қардан шықырыды. Күндізі күрәш қылыш үшін ұшылтылыды, кәшік вақыт өзімізді азады тәңшәш үшін ұшылтылыды. Али мектеп имтиханыға таярлық қылыватқан нәуірі саңлымы, еқынымы ян маңы дәрдіні төкіп, күндізі біркілдік мәшіқіні тамамлап оғандын кейін, кәштіяна өгініш бесімі құшырап, ұқылаш қырайы бармайды қалыққыны әйтті. Бәзді өзінің өгініш нәтижесінің түшіп кетішідің әнсір әйтті. Бәзді әл қылғылы болмайдыған қиын мәселі үшін башқа тұратты. Оның ғымындақ дедім, ұқылаштың бұрын, яна бұ қызмет вә өгініш үшін башқа тұрман. Сіздің қылышқы тегішілік ішіңіз шуки, яқшы ұқылап, күш топлап, қояш нұры иллық болған күндізі күрәш қылышыңыз керек.

бұрынғы бір ішіні әсіліп қалдым. Бір қетімдік тіл әдбиет сыныққыда оғылым аран 70 нәтчі номер аған болып, бұл нәтижесі үз жыл алдың қатарды тұрып кеген оныңғы неспәті айтқанда, әқиқаттан бір қаттық номыз еді. Адаттан нәтижесі оныңды начар сабақташыларының номері оныңды ешіп кетіпті. Сабақташылары оны орып еліп, ярысығы тұсыпып, оны мәсқер қыпты. Оның жүздері ашықтан қызырып, көз яшылары тарамлап төкіліпті. Өйге қайтқандан кейін, о имтан қағызыны маң көрістіп, ашықланған алда, бір нәтчі жайыны оқытқучыларының хата тәкшіріп қойып, он нәтчі номерін артық тартқалықыны, сабақташыларының оны мәсқер қылғалықыны етті. Сөз әвітіп, оғалшылықтан иғылап кетті. Мен оның бешіні сылап тәсәлі беріп, бірдәмлік пайды зиянға пәрва қылма, білімні игіліп алған болсаңлы болды. Алтын хаман пақырайды. Башқыланың мәсқерісігі неспәттен ашықланышының текімі хажеті жоқ. Ачығылыны саламатлікі зиялық болыпла қалмай, яны вақыт ысырап қылыды. Ачығыланғандың көрі, ғайрат қылып, тірішіп, өзіні текімі күшлендірге яқшы дедім. Шынудың кейін мен оғылымның қапы боғалықыны наайты аз көрдім. О, барған сірей тәмкен мұнавар боп кетті. О, яны ачығыланмай, ғайрат қылың деген бұл сөзіне өзінің амәс сөзі қылып аға едей.

Әмінетті мәнімі тұғымы бұндақ еқір аңға еге әмәс. Бұ менің сансызлыған оңысызлықланы баштың кәтчіргенден кейін аңдың екіліп чыққан тәсер аттым. Кичкімді бір күні мәктәп модері мені ішқанығы беріп, өнге елішкі жақырды. Мән найты хошал халды бардым. Нәтижеде о менің сыныптегі бір қыз оқуғычығы ярдам қылып, оның талапозыда тәшеуқат сөзі өнге елішімні етті. Тәшеуқат сөзі өзіні тоныштыру сөзі болып, мәктәп оны үшті яқшы оқуғычылыққы көрсәткен еді. Бірақ оның дөләт ортақ тілі талапозы яқшы әмәс еді. Хақиқи әхвалны білгенден кейін ен тайын ғазапләндім. Әтта кәйнімгі бұрылыпла кәтмәкчі болдым. Лекен мәктәп модерінің нопозыдың қорқып, амалсыз овалчылықы чыдап тұрып, тәшеуқат сөзлеріні өнге алдым. Мән көзімдегі яшыны үйтіп етіп, ішханыдан айрылдым. Әмма көңілімді, мән чоқым ғайретке келіп, тірішіп, өзімнің баш қахраманы болымен, башқыланың орныға сияқташ болмаймен деп вәді қылдым. Мән шылымдың башылап, али мәктәпке өткіше қитырқынып өгендім. Чоң болғандың кейін, о, ішінің әмілиетті еш қанчы іш әмәсілігіні байқыдым. Мәктәп модерімі яман ниетті әмәс еді. Пәкәт, әйні чағда менің гөдәк қалбым, ондақ кән қорсақ әмәс еді. Лекен елім яқшы, мән әйні чағда ачығылынып үрмәй, бәлкі еңілгенімгі тән бәрмәй, өзімні реғбәтләндіріп, тірішіп, өзімні барғансыры мұна вәр кішіге айландырға едім. Әксіше айтқанда, о кішігіні іштің тегімі миннаттар болышып керек мұ қандақ?

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, balalarının çişini qancı baldır tüzəsə şüncə yaxşımı? Muxbirimiz Məhliyə İbrahim bu vaxtı düşüncə verirdi.
1: Çişini tüzəşdə yetiliş məzgilini quldun berib qoymaslıq kerak. Sət çiş balalarını özünü kəmsitilgan qılıb qoymusun. Muxbirinin təkşürüb bayqışca yazlıq tətil balalarının çişini tüzəşinin yuqur pəllisi bulub, yıqında ictimai alaq supsida, muşunun qoxşaş nurğun elan təşviqat köpüyüb ketken. Texim köp tövən yaşlıq balalarının çişini tüzəş, balalarının cismani və ruhi sağlamlıqını Көп қыл қатарге дочар қылмақта. Қанчы балдыр түссе, үнімен шүнчі яқшы болыш арқысыдеке чатмы сетіш қылдықи. Мұхбір Бейджин, Шанхай, Гуанши қатарлық жайладыке нұрғын еғіз бойшылықи давалаш орғаларыны зиярат қылып, нұрғын түвен яшлық балылар ата-анылырының ұланы еліп чішіні түзді атқалықыны байқыды. Гуанши Джонзу Аптуным райолық аны балылар сақлықыны сақлаш доқтырханысының еғіз бойшылықы бөлімі тұнжық етім кесел көргілі қайт тәкшіп келік әген беймарла біләнілікті олды. Bu doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vıracı Çiyan Xuyfan tonuşturup mındaqdırdı. Eğiz boşluğu bölümü yıqında her ayda təxminən 2000 bimarını qobul qıludu. Bunun içində 0 yaşdan 3 yaş qıçı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdan 10 yaş qıçı boğan balılar təxminən 35%-ni gələydi. Təkşürüşün kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaş qıqırgan bulub, üstünki çişi bilən astın qıçı udul kəmməydikən. Üstünki cağı səl aldığı pol tip çıqqankən. O, ictimai alaq taratqısıda, kişinin ballanın çırayğı təsir körüstüdğalıqı toğırsızdiki nurğun uçurlanı körüb, dərhal məsləd sorğılı kəlgən. Pəqat qatıq çişlisila inə kəynigi tartılıdı. Pəqat çonqur çişləb qasla tüzəş gərək. Eğizi nəpəsini işkəltürüb çıxarğan çiş yayının tarihini çoxum tüzəş gərək. Muxbir bir qısım ictimai alaq supılırda balılarının çişini tüzəş xatirisi, təsirati toğırsızdiki uçurlanın naid köp işkəllikini, alqışlaş maqtarının 10 mıngdan aşıdğalıqını gördük. Yüzdranı diagnoz qoyuşunu kütüb durğan nurğun atanı mındaq dedi. Bu xil uçurla həm yerdə bar, bəzi aparatla çişini baldıraq tüzəş gerek, qancı baldır tüzsə, ünüm üçün çi yaxşı boludu dəb çarsilib, biznan balılanın çırayğı boğan əndişimizdi küçəyti vətdi. Guangxi Liuzhu şəhəri Liutie Mərkəzi Doktorxanısı Eğiz Boşluqı Bölümünün müdiri Liu Xiaojia bir yaşdan aşqan bir balının kesilini gördü. Balının eniki yenik dərəcədə tətür bulub, atanısı davalaş üçün tüzəş əsvabı taqab qoyğanda qatdıq jıqlap ketken idi. Nurgun eğiz boşluğu doktorlarının bildirişçe 3-4 yaşlıq balılarının ata-anaları her xil bazar orqanlardan məsət sorğan. Həm də balılarının her xil yayını kengaytış qatarlıq davalaşlarını elib beriş kerekliğini bilgən. Hatta bəzi balılar bu xil davalaşlarını qobıl qılıb saqayğan. Çiyan Xuyfan mındaq dedi. Əməliyyətdə biz qobıl qılgan bimarlarının 20-dün köprəkini davalaşacaqsız. Pəqət az bir qısmınınla çişini tüzəşki toğır gelidu. Şəndonluq şu xanım məlum orqanın təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşqı kirgəndə onunla kinayt güç taqab qoyğan. Yəni 20 yıl yantı o yüzlük ötküz güç taqdı işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq, bu orqan yenə balığa körünməz çişqib taqab, 13 yaşdın kiyin çişini rətlik tüzəb, 18 yaşda muqumlu çıdqalıqını etqan. Kiyin, doktorxanığı berib məsləti sorğanda doktor bu xıl davalaşının acid yoxluqını etqan. Muxbir nurğun jaylarda ziyarat qilish orqali ayrim bazar apparatlarining tish almashish mazgilida tishi yenik darajada rassiz bolalarga qarata tuzash tadbirlarini qalaymqan ishlatganligini, hatto zanjirsimon setish taktikasi qo'llanib, 6-7 yoshda oldi bilan ya'ni kengaytirganligi, 8-9 yoshda ondan MRC muskul iqtidorini tuzash asvobini ishlatadiganligi, 12-13 yoshga kirganda ondan ko'rinmas tuzash asvobini sotadiganligini, tish qipini taqashqa yana 4-5 yil vaqt ketadiganligini bayqidi. Nurgun atanı mundaq inkas qılğan. Aparatla davalaşının oxşaş bolmagan basqışlar boyunca qalıdı. Hər bir basqışda az bolğanda neçə min yuan, köp bolğanda neçə 10 min yuan ketidi. Bir yürüş davalaş bolsa çoxum 10 min yuandan aşıdı. Davalaş məzgildə əgər yeni ahval görülsə yana baha qoşudu. Şanghay Jianxin tüzəş mərkəzinin başlığı Chu Jian mundaq dedi. Köp qısım jüngoluq balalarda çiş yayı tar buluş məsələsi mövcud emas. Bəzi nacar aparatla yay kengaytışını qalaymıqan işlətidi. Çiyayı tar yakı normal buluşu bilen karı yok. Aval kin aytıp andın bir gap olsun deydu. Bek baldur tüzügende netice oylığanın əksici bop gelişi mümkün. Jungo Yaponiya dostuq doktorxanası eğiz boşluğu tibbi mərkizin müdiri Şüyba Oxua mındaq dedi. 6 yaşdan 12 yaş kıçı boğan məzgil çiş almış iş məzgili bulup, balılarda asalla çiş inek gayrilike körüldü. Bunun içi de en köp uçuraydığını çişinin rətsiz buluşu. Әгер тішінің қатары тәкші болмаса, көпінші әхвалда 13-13 жасқа кіргенде тіш алмыш болғандан кейін ондан түзеш керек. Сөңек характерлік тәтір еңекіне 7 жастан 10 жасқа болған уақытын бастап давалашны тәвсия қылымыз. Әгер егір дәрежедегі тіш қалаймқан болуш, тәкші болмаслық, yüz muskullarının iqtidari binormal buluş qatarlıq yüz sönkünün normal yetilişi və eğiz boşluq iqtidarıqı təsir yetküzdüğən əhvallar görülsə, vaxtıda bayqaş, vaxtıda tüzəş gerek. Бірақ адады еңілі 3 жаштың кейін болу шек керек. Роджан мұндақ деді. Тіш қалаймы қан әквалда, бәк балдыр рәтіл бәсі, башқы тішіла өсіп шыққанда тішіла қайтыдан маймақ болып кетуді. Бұл мәсіліне бір қетімді әлқылғылы болуды. Балдыр арлышыш әксіше түз әш вақтыны ұзар деп етуді. Бұның зөрі рейті ұйық. Көпліген кәсіпі мұтақасылар мұндақ тап қарды. Бәз балларының дәсәпке мәзгілдіке асты чеш, үсті чешіні қаплы веліш адысы етіліш әриянды тәдіреже өзгүріші мүмкін. Нормал әхвалда балаларының үз қысмының өз бетіліші дәр чеш түзәш сәбәбідің чон өзгүріш болмайды. Чеш алмышыш мәзгілді чешілері рәтсіз, яйны кен әдішкі тоғыр келдіған балларының мұтлақ көп қысміне 13 кештен кен андын давалаш керек. Балының чешінің рәтсіз ішкәлігіні көріп, қарғылачы яйны кен әйттеш зияды давалашқа көрді. Шүйбау қуамындақты дей. Балыла ғайрелікні түзе шәртіні азырлымыған әкфалда, чіш яйны зияды кен айты бәсі, сүт чішіні тарты бәсі, әтта түзе ш әсуабе чіш қипта қывалса, арқы чіші сұртқы өріліш, арқы чіш сөңгі еріліш қатарлықланы кәлтіріп чықырып, еғіз бошлықы сағыламлықы бұзғыншылық қылышы. Әтта балыларының пысқы қысығымы тәсір көрістіші мүмкін. Мұқпырның егіліше, аталмыш давалаш орылырда ғайрелікні түзе ш мәғлуп болған төмен яшлық бимарламы аз емескен. Мәлім әріз қылы сүпсідеке алақыдар әріз 4000 дынашы деке. Бәзі аппаратла, балыланың беқынышчалықының яқшы болмасылықы, ата-аналарының яқшы башқұрмасылықы қатарлық сәбілер білән мәсулиетін өзіні қачыр деке. Чен Хуйфан мұндақты дей. Яны бәзі балылар балдырлы түзәш саймаларын ішләткәшке тіш жылтызның ечіліп келішіні кәптіріп чықырды. Яны бәзілерді бір мәзгіл түзәткенден кейін ұдул чеш тішләшмәслік әхвалы көрілді. Куанши тибби дашесе қармақыдеке еғіз бошлықы докторханысы балалар еғіз бошлықы бөлімінің муавын мудири Чин Ли мұндақты дей. Еш кичик балаларның ақылы тек пішіп етілмеген, давалашқы маслышыш ва еғіз бошлықы тазлық адаты гирай қылышта бәлгілі қиыншылық болушы мүмкін. Нөвәтте базардегі балалар еғіз бошлық аппараттардегі кәсіпкарларының кәсіпи сапасы тәкші емес. Әмма нисбәтен нопузлық, қилиплашқан еғіз бошлықы давалаш аппаратлары балаларының тішінің балдырлы орынсыз ғайрелік бойынша түзешіні қалымығашқа, әксіше бәзі ата-аналарының итраф қылышыға еріше алмайды. 2023 жылы Дәулеттік Сәхия Сағламлық Комитеті қатарлық төрт тармақ, еғіз бошлықы давалаш мұлазиметі вә қапалет башқұрыш қызметіні енімі ілгірі сүріш тоғырсыдығы ұқтырышыны бесіп тарқытып, еғіз бошлықы давалаш мұлазиметін елгі қойшта алақыдар қанун низамлағы қаттық қырай қылып, давалаш сүпті бейхәттәлікінің ядролық түзіміні қаттық әмілейләштіріп, алақыдар диагноз қойыш вә давалаш қолланнысы, техника мәшғұлат қайдысы вә мәжбүрі характерлік кәсіп өлчіміні ижра қылышыны тәләп қылды. Джуджан мұндақ тәкліп бәрді. Кәсіби жәмиет вә назарат қылып башқұрыш тармақлары балаларының тішіні түзәш, давалаш өлчіміні бекітіш үстеді ізденіп, маскелдіған кеселіклер вә давалаш принципіні енімі қиліплаштырушы керек. Қысмен базар аппаратлары тішіні түзәш тәшвишіні қастан пайда қылып, сақты тәшвиқат еліп барғашқа бәз жайлардегі назарат қылып башқұрыш тармақлары тәртіпке селіш тәдбірлеріні қолланды. Куанши іждімай пәлер шөйені жәмиетшұнаслық тәтқиқат орынның башлығы Яухуа мұндақты дейді. Кәсіплеріні назарат қылып башқұрыш вә жазала салмақыны күчейтіп, балылар еғіз бошлықы шипахансы қатарлық аппаратларыны ашқара вә ешірін тәкшіріп, қары тізімлік тәсіз қылып, әнді қаралік елі.

مش اقتصادی مناسبت نوزش، پارالل سیستم تزش نبازارگ سلیش آخر بیرب، از دولت نن منفعتی و هر قایسی دولت لان ارتاق منفعتی زیان سالوده. نوبت کی وضعیت ده، بز قطی تورن می، دنیایی اچ اقتصاد برپا کلیب، دنیا سود تشکلاتی یادرو قلنگان کبترپلیک سود تزلمیس نقوداب، دولت خوبسیلیک نقوداش باهانسی ده. Kels gelmez korkçılık kılıçkı karşı duruşumuz gerek. Yokum mezgilede barlık gelgen yeni kesip alıdı. Yeni endizlerden obdan paydılınıp, pen teknikada yenilik yaratış hemkarlıkını küçeytip, o çok adil, ekkani, kemstişsiz soğudu muhiti berpa kılıp, teğimi yukarı süpetlik, teğimi evrişim terakiyatını birlikte işe aşırışımız gerek. Cungo terap, erkaysi terapla bilen birlikte, Кесек алтын дөләтлерінің еңі санаат инқылаби әмірайылық мұнасиветіні тез орынтышыны қалайды. Біз Фуджен үлкісінің Шамин шәрді кесек алтын дөләтлері еңі санаат инқылаби әмірайылық мұнасиветі бойынша еңілік яртыш базыс құрып, сиясетіні маслаштырыш, ұқтысасылан етіштіріш, түр етіш қатарлық сахәлердегі әмкарлықның қанат әйдіріміз. Кесек алтын дөләтлерінің бұныңғы пағыл қатнышыны қаршы алымыз. Еқында Джонго тәрәп тініш, бихәттәр, ұчық, әмкарлашма, тәртіплік тор бошлықыны ортақ құрышқы түрткі болып, рәқәмлік ұқтысатының сағлам тәрәқи қылышыны үлгір сүріш мәқсіді дә, дүния саллық мәлімат бихәттәрлікі тәжәбісіні отырып қойды. Кесек алтын дөләтлерінің бұны қол үшіні үміт қылымен. Біз халық тұрмышыны алдыңқы орынғы қойшты чың тұрып, дүнияви имканиетлік сіжіл тәрәқиятны алғы сілзетішіміз керек. Тәрәқият әмі мәсіліні хәл қылышының баш ашқычы. Мәйлі юқымның тәсірін түгітіп, нормал тұрмыш алтығы қайтышты болсын, яки тоқыныш малыманчылықны түнчітіп, инсан пәрверлік кірзісіні хәл қылышты болсын, негізден айтқанда, خلق مرکز قلنغان ترقیات قطاینش گرک. دنیا بانکسنن ملچرلیش چه شکمن جگرمینجلی دنیا بوی چه کشی بیشیغ تور گلدگان اتر چکرم 3.10% تولیدیکن. 88 میلیون دن 115 میلیون گچه آدم یکم سببیدن زیاده نامراتلیش بگیدیکن. بز یکمنن خرسیغ بیواستی یزلنیب خلق را جمعیتنن Бірләшкен дөләтлә тәшкілатының 2030 жыл имканиетлік сіжіл тәрәқият қаралмысыны әмәлілештүрішіні, қалықыра тәрәқият әмкарлықының ядырусы қылып, намыратлықны түгітішіні әң мұйым нишан қылып, байлықны намыратланы азайтыш, марып, сәйе, ұл әсілә құрылышы қатарлық сахәлерге теғімі көп майылаштүрішіғы түрткі болышымыз керек. Бірләшкен дөләтлі тәшкілатының бір тұташ маслаштұрышы ролыны жари қылдырушыны қоллап, текімі баравар, тәңпұң дүнияви тәрәқият әмірайылық мұнасиветті бәрпа қылышқы түрткі болып, тәрәқият нәтижелерден тәрәқи қылватқан дөләтліге текімі көп нәп еткізіп, ажыз топының ихтияжыны текімі обдан қандырышымыз лазым. Біз ешіл төвән карбонлық болышты чың тұрып, Адам білен тәбиетнің инақ бүлі өтішіні үлгірі сүрішіміз керек. Ер шарының иліп кетіші юқым сәвәбідің тоқтап қалмайды. Климат өзгірішігі тақабыл тұрышта бір минут мұ бошаны қылышқы болмайды. Біз климат өзгірішігі тақабыл тұрыш мәқсіді түзілген Париж келішіміні яқшы әмәлілештіріп, ортақ әмма пәріқлық мәсуліет принципі қаттық әмәл қылып, тәрәқи қылуатқан дөләтләге болып мұ, Кичик арал дөләтлерге текімі көп ярдан берішіміз керек. Джонго өзінің тәрәқият сәвиесігі мұнасып, халықыра мәсуліетін үстігі іліп, климат өзгірішігі тақабыл тұрыш үшін жапағы чыдап, давамлық тұрышчалық көрістішіні қалайды. Мән еқында Бірләшкен дөләтлі тәшкілатыда Джонго дөләтінің өз алдығы төкпі қойш салмықыны ашырып, текімі күшілік сиясет вә тәдбірлерін қолынып, 2030 жылдан бұрын карбон 4 оксиді шығарышны чоқ қымбатқа жеткізуш. 2060 жылдан бұрын карбонны нейтралдастырушны тырышып қолға келтірді деп жақарылдым. Біз дегенімізді қылымыз.

Көпчілікнің ядыда болғындәк, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Айгүн Насырның «Он түшім керек» намлық хикайысының алдан қысындан аңлатқан тұқ. О, бұл чәт кәнетке тұрмышқа асты-асты күнішке башылды. Қызметташлары вә әтрапетке кішілі оныңға толымы яқшы муамылы қылып ататты. Болып му, одыл қошынысы әкбәр дәстәпті оны бейзар қығанда қыған білін, кейін бара-бара иллік муамылысы білін оны тәсірлендіріп ататты. Ондақты Айнур бұл кәнітті яны қандақ ішлағы елі қыдығанды. Бұла қызықсаңла, дейқтыңла давамлық бүгінгі радио жорны программыз орнылаштырлыған Айгүн Насырның «Он түшім керек» намлық хикайысының давамыды болсын.

қаттық ұссыздықтан чөчіп ойғанғанымда бүтін бәдінім от қалап болып кеткен болып, бешімнің ағырқығы бәрдаштық беремегідей қалғы еткен едім. Біраз әмірақ болған болса, доқтырғанығы чықшыны ойлап кеттім. Әмі бұл кетеді, бұл натоныш чәт ирақ кәнітті кемі ба еді менің? Көздерімден тарамлап яш төгілді. Амалсыз таң етішіне күтіп яттым. Таң йорғандан кейін сақшықана башлығы телефон қылып, әхвалымды айттым. Ва доқтырханығы беріш үшін ішіктен шықтым. Бешім қиып, яны төзікме тәсіемей бататтым. Пәлімпай тұтқышыны мәккем тұтып, асты-аста пәсік қарап маңдым. Мен болдыңыз, мейжазыңыз жоқ ма? Ақымдың аңланған аяқ тебесі екілап келді. Ва бір айлан мені үйеледі. Ха-а, бешім қиып кетіп атыды. Ой, қызып кетіпсіз ғо. Юрон, доқтырханығы бар айлы. Әкбар елкемден тұтыплы үйеледі. Ва машинасының ішігіні ечіп, мені машинаға чықады. Өпкеге соқ деп кетіпті. Балыңыз қалымыз. Доқтырның қалған гепләріне ерім ят аңлапла, енімгі қисиіп қалды. Я чөгіліп, мені өзіге татып кетіп атады. Айнур, Айнур. Ирақтан барауының мені чақырып атқалықыны ғуа аңлап ататтым. Бір мүнчі адамларының барың чүрінлеріні аңлап көзімні аштым. Бешімді дадам, Әкбар, Гүлзіба, енім, ені бір қанчы сестіра тұратты. Мен болдыңыз қызым. Дада. Дадамны көріп, кичік балдек үмчейдім вә яшырым төгіліп кетті. Юрын қызым, сізіні еліп кетей. Бір әпті етіп даваламысы болмайды екен таға. Әкбар дадамның кепіні бөлді. Шәр келіп кетіп, шәрлік доқтырханы давалдай. Мұшияр давал не берей дада? Өйге қайтып, шәрлік доқтырханығы кіріштін ауалқи, апамның мамілісі көз алдымға келіп, шындақ дедім. Оның үстіге, өйдекелі найды алдырашалда, сыңлымның тойығы таярлы қылып ататты. Менің ғалымдың қабар ағыдек адамы жоқ еді. Әста, мау ішіне. Сыңлыңыздың тойығы аз қағанда, бұл келешмәсігіні көмемдіған. Мен ойада, ішкі күн тұрып сізге қарай. Андын рұқса сорап еліп кетейімсі. Сіз қайтты верің дада. Мен я маңамайдыған кесел болмысам. Азырақ мағдұрымға келіп алсамла, доқтырхандың шығып кетемен. Андын рұқса сорап сыңлымның тойығы қаршымен. Кәшке екін дадам қайтып кетті. Мен доқтырхандың шыққыча Әкбар ғалымдан хабар алды. Сыңлымның тойыға ішкі күн қалғанда рұқса сорап үйге келді. Апамның қапығы енді шында қар яққан асмандай тұтық еді. Немеге қапып қағалығыны білгелі болмайды. Дадамғымы, сыңлымғымы, инімғымы оқ шашлы вақырап-чақырап қобал тәкені тәккен еді. Апамны неме қапқып қойдыңла? Кеште хожырымызға кіргенден кейін аста сыңлымды сордым. Апам тойды тақайдығанға бір құр алтын жабды қолымен дегенді. Дадам, сән тұрыпты, Айнұрға бір әдал алтын жабды қып берейлі. Андын тойны қатыржам түгетейлі. Барын тақап тұрдап қошылмады. Шоң апам қап олып, мұшында қып кетіп атыды. Қолымызды еш-теш тұрдыған пұл босығы мақұл дәуіғы етті дадамы. Аблатның дадысы жоқ. Шоңа тойлықнымы бәк көп санмадық. Сән тек әнді қызметке шықтың. Ұфқан болсы оқу атыды. Тойден кейін яны мұшы өйге тұрмыш лазым бола ача. Шоңы мәмі дадамның пікіріне ішімді қолап, ішкісінің парыңғы арлашмай жим тұрып алды. Қалған ішіне дадам өзі пәмдеп орынлаштырды. Сән апамның чырайы қарап тұрмай, іштарыңны қылып әген болды. Апамның қоны алтын жабдықлары білән гүлдек боп кеткен чырайы той күнімі анчыбек ечіліп кетмеді. Оның басқа ішіләні әр алды жайды тамамлап тойны қатыржам түгітіп алды. Сыңлым шығып кеткен бұл үй маң әмді тегімі соғық әм мехірсіз белімәйді еді. Үзік білән халқыны өйге қойып маң. Бұл аң вақтылығында жүттірбейтсен оны әсіләні. Бақ олапа, мәмі бәрі бір бұндақ нәсілән тақымаймен. Сіз тақан болмысы. Даданың ішкі пұты асман қоп қала мен тақып асам. Дадам бұныңғы сәп-сәп үрмейді апа. Мақұл әмсі, әкелі. Әр алда, келі қетім өйге кәсім, бәк қызғын болмысымы, ұчық жырайлан қаршы илан құдай кішіра етіні ғазырлап қойып, іш орнымға қайттым.

Әкбәргә рәхмәт әйтеп куйышым кирәк иде. Аста уның ишеген чектем. Ким? Мен Айнур. Кайтып келдиңизме? Ха, тамак йемегенсиз? Яқ тихи. Бәле яп кирәйлеме? Мехман кыламсыз? Ха, жүрің әмісі. Әкбәр адам байяда кеп қылышны қалымыған білән, ялғыз яды хилі паран қылдыған жігіткен. Тамақтың кейін біз бірдәм көч айландық. Бұл жарыянда о өзінің харақ ічі вағындың кейінке қызықарлық ішлерін сөзіп беріп, мені толы күлдіріп, халымны қоймады. Рәхмет сізге, Әкбәр. Ятақ қайтып кіргенден кейін оның ұшыры яздым. Сіз мехман қылған тұрсыңыз, немеге рәхмет дейсіз? Маған көп ярдам қылдыңыз. Сіздің миннеттармын. Хошны болсаң, юлек бол. Болмаса, бөлек бол деп тикен. Болды, түзіп қыма. Болды. Ярдамым керек болса, сізім маң айтыңа. Арақ ішкелі кәген ағынларымны формыңызны киіп кіріп, қолымысыңызлы болды. Мақұл. Шында қылып, оның ағынлары пат-патлы арақ ішкелі келдіған болды. Оныңғы беріп тұрыш үшін бір нәчетал кичек әм чырайлық ұстакан әкіріп қойдым. Кейінше, тегі бәзі әкбәрдің тәліпі бойынша, олаға бір ішкелі қорымы қорып бердіған болдым. Өзімді ғажайыплы бір тойғының шәкелінің атқалықын ес қылып аттаттым. Әкбәр білән күнді бір ішкелетім ұчырлашмысам, қойған тұтқынымны білмей қалаттым. Кәште ятақы алдырайттым.

Мұның рұғбеті білін қатыр жәмдегі ерішкен көңілімні текімі шат етіп, түнжі мұхабәт сәбірімні шауқынсыз, даурансызла дауымнаштырышқы башылды. Әхбәрінің ішкі күнді бір арақ ішіп алдыған адыды ба еді. Арақ ішкенің кейла шүнчілік құшқойлышып кетәді. Ятығымғы кірвеліп, тойымызны қандақ қылышның, маңы қандақ тойлық елішінің парыңыны селіп, нәч сатылып ұлтыратты. Таки менің ұйқым келіп, бәрдашлық беремей қағандыла, оны кішік балына алдыған дәк алда пәпіліп, ятығы әкіріп қойатты. Бүгін ені шындақ болды. Авал олаға ішкі тәқсі қорымы қорып бәдім. Андын, мәсләнің алы тағыл параңлар бесіққанден кейін, әкбәрі ішкемін жәкті. Хәсәл сүй ішчі білім. Оныңға бір стакан хәсәл сүйіні таңлады. О стаканны қолым білен қошып ұлтұтты. Бәр, көпілді тұп ішчі бәккенден кейін, мәсліктен қызырып кеткен көзіні көзім кетікті. Сені бәк аварқып кетті мә? Яқай? О, мәс бұл қасыла мені сәлдәйтті. Маңқара Айнұр, саң бір кепім бар. Ділбәр, ярышып қалайды деп, нәтші қетін іздәп кепті. Менің саңы көңілім болғашқа, оны рәт қылдым. Маң тәккен, боламды. Мені алдап қойып, башқыларлан той қылып ама, ә? Білдім мұ? Мақұл, жүріңі, сіздің ятығыңыз әкір қойын. Яқ, бүгін Мусияда сенің еніңді ұқылаймын. Мәсіп қапсыз әкбәр, ятығыңыз әчіп қойын, тұрыңа. Яқ, дедім ғо, бүгін мен сән білән ұқылаймын. Мұш пікірімге қойшылсаң, сән білән той қылымын. Болмыса, ділбәр білән ярышмен жұмы? Бешімдің бір тілек сұғысу қойғандәк әндекіп кетті. Оның юмылып кетіп атқан көздерге қарады. Бұл көзләді нә менің көзімдеке суал, ыстырапланы көгедек, түшенгедек, нә өзінің немі қылып атқан, немі дәватқалықыны білгедек, едірәк нұры көрінмейді.

Күн сатап аткан булак Нахия базарының гәрбеге 5 километр шикеледіған мәхәлі сұртыдекі бір кичік бостанлықның отырсығы жайлашқан еді. Бұл кичік бостанлық мұшы бұлақны мәркез қылып, жәніпқы созылған. Бұлақтың шекеленген кичікіні иқынның ішкі тәріпіде, тал, жегіде, өзімі тәрәқлірі. Әтрапыда андысында құмыш, елғын, қатарлық чатқал өсімлікләр бар. Бұл өсімліклеріні болса, янтақ, луқақ, кәп қатарлық епінші өсімліклер орап тұратты. Епінші өсімліклер вә чатқалла құм тосып тұрғашқа әтрапта, яны егіз құм дөсі шекелленген. Қармаққа бұл бұлақ қатмы-қат мұхабызет астыды тұрватқандек тойғы беретті. Бұл ер, мәхәлідің анчы ерақ болмысы мұ, құдды дұниядың айрылып, Екі иғаны мәжуд боп тұрватқандай, тәбей халтыны сақлатқа ған еді. Нахия базардың чықып, ғарыпке қарап кеткен ел бұлақның шымалдың еқылы едін өтетті. Қахир мотоциклетіне елінің четеге тоқтып қойды. Андың ішкісі құм бархандың халқып өтіп, бұлақ бешіғі келді. Бә қисейіп қалған тал көтікеге жайлашты. Әр ішкейлен өндімей, бұлақ бешінің мұхидіні көздіп, әтрапқа көз үйгірді. Бұлақ көзлердің оқчып чықып атқан су, кичік еқін ясап, ені кішілдарлап, жәніпқа ақатты. Еқынға құйық сай таштап тұрған тал, өжме, жегділәнің шақ ебірмақлары арасыдың, кәш көгімнің қарай еріқі шыңғып түшіп, әйнектек сүзік суда, Yıldızdak çaqnap durğan aciz əks nur payda qıladdı. Bu yer hər ikisi gəli yat emas. Otur məktəbdəki çığıda savaq daşdırılan bir qançı qedim kəgən. Hazır hava bək ısıqmı emas. Onun üstüge kəş kügün vaxtı bulğaşqa bu yerde başqa adam yox. Qahir, xərə yoruqda gönlü sanımı bir nəçirət çandırmay küzdüb çıxdı.

Оланың қалби чақмақтек ялт қылып өткен хаячан илкеде, ғожжеді бір қитімлерзі келіп, бұл қыл сезім бүтін ұжудыны көйдіріп, жисміні еник тылғап өтті. Яқ. Қахир му еникіні жауап беріп болып, біраз жимми тұрваған дейді. Сіз жу? Дейді. Сіз жу? Менің ақыңыз боп келішімні қаламсыз. Yeni bir az cimcilikten kin, Gülnisa bundaq cim turi vəsi bulmaydı qalıqın hiz qılıp, cevap bədi. Sizdək bir akam bulğan bolsa, bək yaxşı bulatdi. Gülnisa'nın sualğı odul cevap bəmək, ustadlıq bilən bundaq mücməl cevap verişi, əmriyyətdə Qahirğa onun kömünü obdanlı yortub bəyəndək boldi. Qahir, çonqur hayacanğı çömülüb, Хошалықыны қандақ сөзләбілін іпадлысы болдығалықы тұғырысты ойыны батқанда, Гүлніса иғыз ашты. «Шүнчі вақыттың бері мені іздімей», деді Гүлніса, кепні қастан қачырып. «Бүгін тойықсызла мені тамақ тәкіліп қығыңыз кеп қаптығы. Байы сұрсам, қызметташларым байы әді тәппәмедіңіз».

Өзіңіздің қат жүріп үргерлікіңіздің білмейді деп ойлыған мәддіңіз? Өзім кішәнчім ең. Әмі өмітіні үземедім. Сіз той қып кәсіңіз, андың өмітімінің тәл төкіс үзмәкчідім. Сіз адетті өзіңізге пәк ішінеттіңіз ғу. Шу жағдығы хесиятымны сіз пәкәтлі түшенмейсіз. Али мектепні бүттіріп, дейқан боп қағалықым үчін өзімні бәк бейчары хес қалдым. Азыр ойлап көсем, бұл мұ үнчі ола чоң ішемәскен тұқ. Біз бұндақ параңлашмығылы ұзақ оп кетті, ә? Гүлніса, ені кепнің темісіні өткеді. Рас, ұзақ болды. Сіз жо, дайым кепін бадап қойып, жым тұрвеліп адамның ішіні бәк сықып етсіз. Текші ұнтымапсыз да. Шу кептін кен, әр ішкейлен үндімей жымып кетті. Лекін, бұ жымжетліқтің еш қайсы қорыны шес қымады. Шу тапта ұланың қиял кептірі али мектептіке чағылырғы ұчып кеткен еді. Әр ішкісінің қаласы да бір қиял. Али мектепті оқу ватқанда, ұланың маны бүгінгідек айрым ұчырышып параңлашқан чығыдығы ішла чөгілімекті. Али мектепнің төтін жылықыдығы шу қитымқы параңлашыш ұланың али мектеп айатыдығы тұнжы қитымлық, әм ақыр қитымлық айрым параңлашы боп қалды. Шу қитымқы параңлашы бүгінгідек бұндақ әркен азады әмәс. Бәлкі қорныш, татыныш ішіде. Өзігімі, өзгігімі ішенмәслік. Гуман, ішкініш кейпияты елкеде іліп берілді. Әмеліетті ола, шу ақшымы еш қанчы параңлашмады. Очығыны дегенде, еш неме дейішмеді. Жим-жит білі ел үрішді. Бірақ, оланың қалбі тынмай параңлашды.

үчүн чыгып кетти. Айсымхан чөчөрү түгүп олтуруп, туюксузлу агыздын чыкырып салды. Өзлөгү окшош кызым болгон болса, неме деген жакшы болот, э? Айлам турмамды эне. Алдырганда колдорго кол, путторго пут болуп, арганларда янларда хамрах болуп, бир кадам айрылмайды экен. Неме деген жакшы? Ого шу. Бирок адам деген балыгы тоймайды экен. Әмісі менің балық қылып асыла. Болса, келін қылып асам деймін, деді Айсымхан Гүлнісаның ұчық еруқлығыдан сүйініп. Шу тапта Айсымхан өзіні толымы әркен ес қылып ататты. Шуңа байқы кепнімі найты тәбелі ағыздың чықады. Қахир ағам мені ярта мұ? Деді Гүлніса ешнімені білмеген қияпәтке кірбеліп. Охуди башка бирсинин кепини кылып аткандай кылчы ийик сез кылмай бататты. Онун хаддымы сизни яратмай. Бешиги урамына онун таза. Бу неме дегенлери Айсымхан апа? Али мектепте окуп атканда Кахир акамла хамма кызла талпындыган жигитлердин эди. Бирок азыр окшумайды. Азыр у деген дейхкан. Дейхкан болсун эми бопту. Әр кіш дегеннің білімі, пәм парасты болсыла, әр қандақ еді өз ұқтыдарын намайян қылалайды әмәс мұ? Оғы үші. Атам білән апам мұ, қахері құлдың ішкілдіған ярамлық балы болып тодап, әм еші мақтайды. Шындақ мұ? Шындақ болмай чу. Менің жүмі шындақ. Қахер акамның құлдың ішкіліді. Башқыланың халығы етішіні біліді. Гүлнісаның Оғлын мақтап атқалықыны аңлап, Айсымханның ділі қаветлі сүйініп кетті. О, бұл қыз білән болған сөйпәтнің өз ойлығындымы оңышлық болу атқалықын ес қалды. Дәл шучағда өйге бір бала там яқылап кіріп келді. Қарымаққа жоғы кичек бұл бала ешіғы тошмығандек. Балдорла айғы чыққанда қалатты. Бұл Қайсарчанның баласы мұ? Деп сорды Гүлніса. Балдурлы айғы чықы дәке? Шындақ, тоғылыпла, аты аны мехірден айлып қалды, бейчары бала. Джәмилхан Айсымханға бұл балының Қайсарның баласы әмәсілігіні. Бұл кәпіне шарапәтнің өз ағзы білән етқалықыны деген босымы Айсымхан яныла бұл балыны еліп қалды. Қайсар өзіні мәлім қылып, тұтып тұрлыған дейін кейін, сақчыла оныңдың өлгүчігі мұнасыветтік суаланылы сорап қамай, яна сақты бұлғы мұнасыветтік суаланымы сорды. О сақчылаға сақты бұл ішіден қылчы қабір еқліғыны. Бұл пұланы аялы шарапәтнің атан бәді деп оныңға бердіғалықыны етті. Қайсар адвокаттың сақты бұлғы мұнасыветтік жинаят гумандары сүпітіде шарапәтнің тұтыш бұйрығы чықырлығалықыны. Апсы Джәмилханның өліп кеткенлігін аңлады. Қайсар балының ішіден хабар тапқанлығын. Шундақтымы оны балам деп қарайдығанлығын айтып, адвокат арқылы Айсымхандың балыны еліп келішін өтінді. Балыда күнә жоқ. Балыны менің үйімде, менің аялым туққан екен, о менің балам. Айсымхан апам мені балам деп тоныса, шу балыны мені көген көзі білән көріп, еп қаған болса, деді о адвокатқа. Айсымхан адвокатқа балыны еліп келішіні қалайды қалықыны. Қайсарның өзіні асырап, қанчы ел болсымы сақ саламет қайтып чықшыны, текім қалайды қалықыны етіп, оныңдың Қайсарге кәпкір көзді. Қайсарның қатырлық делосы балының ішіға. Ені, Қары көләңгінің айлысыг мұнасыветлік болғашқа, еп құсотты сотланды. Адвокат Қайсарның тәліпі бұй ече, сотта балының ішіні тылғы амады. Пәкәт өлгүчінің Қайсарның тойдың кейінке айлы тұрмышығы бөсіп кіріп, оның ғор-орны дәпсәнді қылып, бұл өлім вәқасының өз берішіге бейвасты сәвәпчі болғалықыны пакет қылып, Қайсарны ақлады. Белодеке асасық қуақчы шарапәт, қайчып юрватқан болсымы, өн алғы лентісі арқылық
guvohlik so'zini avatib berdi.

Айсымхан, сыңнысы Жәмилхан хаят чығыда қары көләңгенің оғлының хучырсық кіріп кетіп атқалықыны көгәліке тоғырсы да дәп бәгәлләріні күвақлық сөзі сүпті дә отырғы қойды. Әмміді мұхиме, шу ақшыме вәқәнің асасы жәріянны көген елікі үш кіші, ақырда қары көләңгенің бешінің ташқы тегіп өліп кеткәлікіні әйнен баян қып бәді. Тегі еқындыла делу ақырлышып, Қайсарға 5 yıllık kamak cezası berildi. Qiyas hüküm ilan kılıngandan keyin, gerçi kızı Qaysar gözkelenmeydigan iş kılgan bolsa mı, lekin Qaysarni yanılı oğlum dep qaraydiganlıqını. Kızı üçün onundan apo soraydiganlıqını. Balını Aysimxanga havalı kılışkımı koşuldiganlıqını bildirdi. Uzaq ötmeyi Qiyas, kızı Şarapatnın kaskı uçurap kazakıganlıqı toğırsı da xabar tapşırvaldı. Ve şu akşamını kayıttı. O, yalğız öyge kırvelip, iç-içinden azabınıp, boğuldap şığılap getti. Yeledin yılığa Şarapatın kiçik çağlardaki omak turqi köz aldığı kelvelip, bəkmi azablandı. Sağçıla, Şarapatın jastını onunğa tapşırdıgan çağda, bu katıllıq delosu bilen onun çoğun kızının alaqısı buluşu mümkirligi. Cemil Xan'ın öydün bayqalgan sağtı pulni, Чоң қызның Шарапатке бәйген болушы мүмкінлігі тоғырсы да бешарат бәйген еді. О, чоң қызы, ішкенші қызы вә Шарапатның. Ене, кичік қызларының тоғылғандын татып, оның білән әр қетім көрішкен чағдығы көрінішләні бір-бірләп көз алдығы кәлдірді. О, қызлар алды да өзіні чынай етчедек. Қызларының бұндақ бәқсіз боп келішіға өзі сәбәпчедек ес қылды. Өкінді, азапланды. Хотыныны әйіп дегеннің мұ пайдысы еқлығыны түшініп етті. Әйні еллері нәмәт оны өзім оғырсы едәп сазайы қыған чағда азапланған дәк қаттық азапланды. Әйні елладегі азап оны үрдіні ташылап чықып кетішке мәжбір қыған болса, бұл қетімгі азап оны аятыды ені бір қетім мұхим қарар чықырып, үрді қайтып келешке мәжбір қалды. O, özüge zor baylıq ataqıgan Guangzhou'dan, Guangzhou'daki soda işlerden vazgeçip, yurtta qaytıp, keyingi ömürni ayalı və ballar bilen belli ötküzüşünü talladı.

0: квадрат километр болып, 99% қар мұз білән қапланған. Жәнібі құтыпның еліқ өлеген мақтары 200 мм-ге етмейді. Температурасы интайын төвен. Қыш пәсілдегі температурасы әң төвен болғанда 0-дің төвен 89 Цельсия градусқа түшеді. Бәзі деңіз бұйы районларының яз пәсілдегі температурасы 0-дің төвен 15 Цельсия градусқа етуді. Дәл мұшындақ болғашқа, еш кем бұй ерді тұрышқы жүрәт қыл алмайды. Вақтық тұрдығыны асасылығы пән тәтқиқат қадымлары. Ал рәң көл. Біз көрген көлләрнең һәммәсе яшел яки көк рәңдә, ләкин сез ал рәңле көлне күреп баккамы? Еллер көле тәхминән 1 метр чөңкүрлүктө булып, сырлык, йору, ал рәң көл. Еллер көле Австралияның гәрбидәге бер тақым аралыгы жайлашкан булып, бу ал рәң көл табиилеке кугдылдыган район, найт чирайлык көрүндү. Тәсәптә, еллер көлнең кызыл рәңге киришедеге сәбәп туз көлдәге микроорганизмларның мы роль ойнайдыганлыгыдан мушындак булган дип каралган. Ләкин яны чөңкүрлап тәтқиқ кылыш аркылы фотосинтез ролының амили келтіріп шығарған деп қаралған. Бәзі төмен дәрежелік, нәчі миллиард елдің бері ешқандақ әлгерләш болмаған микроорганизмлағы ниспәттен етқанда, башқы долқын бөлеклердеке көргілі болыдыған нұрлани, фотосинтез ролы арқылық құбыл қылыш арқылық, әрқыл ғалит раңланы қалтырды. Ажайып вә әйбәтлік вә гүзел табиі ер шарының қиапти вә мәнзірсі, кішіләгі мәңгі хайран қалдырдыған вә тәлпінудыған ажайып гүзелліктен амаян қылыды. Хәсән Үсән дәриясы. Алран көлдің башқа яна рәңлік дәрия иқыны деп аңлағанмыдыңыз? Бу дәрия дүниядегі ең гүзел дәрия деп қарылды. Бу дәрияда кішіне айран қалдырдыған рәңгарәң деңіз үйсіні бар. Олар әссамның рәңтаң шаш тақтысығы оқшаш дәрия қайныды ләйләп жүрді. Қызыл, серіқ, көк, ешіл, қара, бәшқыл рәң пәсілінің өзгірішіге кәгішіп өзгіріп тұрды. Шынан білән бұл сүзік, йорық дәрия иқыны рәңгарәң рәңге кірді. Бұл дария нұрғын саяатчыны болып, рәссам ва фотографланы ән көп жәліп қылуды.
1: Әрқеттім көчіларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. Ол әркіні сәрі саат төтті қызмет қылышыны баслайды. Әркіні 6 километр еліні 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізді тазайды.
2: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілді. Шуңа бұ ішқа баған зірі мекрім үшіп қалды.
3: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің
4: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
1: Ана, жапа чәктіңіз.

Қарыз қайтырыш тәртіпіне бітішмеген болса, авал өсіміне қайтырамды, яки дырыны му? Үрімчі шәхірдің чыңа пәнді мұндақ мәсліхәт сорыды. Мән лейфамиліктен 200 мұйен қарыз алдым, әм өсім вә қарыз қайтырыш вақтыны бітіштім. Қарыз модеті тошқандың кейін қолым қысқы болып қалғашқа, пәкәт 10 мұйенлі қайтырдым. Яқында мен лейфамиликке бір қысым қарызны қайтырдым. Қарштырап алдыңқы мәзгілді қайтырған 10 мың юанды өсім дірі әмәз деп тұрып алды. Сорап бақсам, ішкі тарап қарыз өжеті де қарыз қайтырыш модеті өсіміні бүтішкен, лекен қарыз қайтырыш тәртіпіні бүтішмеген болса, авал өсіміні қайтырамды, яки дірені қайтырамды. Жауап. Жұңға халық Жұмұриетінің әқтіліп қанун дәстурының 561-ші мадысыдекі бәлгілімеге асасланғанда, Қарыздар асаси қарыз мәжбуриетіні ада қылғандың башқа, өсім вә әқтарлықны әмәлге ашырышқы дайыр қаражатларыны му төліші керек. Бәргіні әмі қарызны үзішке етмесе, тоқтамлашқычылар айрым пүтішкәлеріне есапқа алмағанда төвендігі тәртіп бойынша ада қылышы керек. Бірінші, әқтарлықны әмәлге ашырышқы алақыдар қаражат. Үшкінші, өсім. Үшінші, асаси қарыздарлық. Бұл бәлгілімеде қарыз қайтырыш тәртіпінің авал өсім, андың дірі болыдығалықы айдыңлаштырылған. Ішкі тарап қарыз қайтырыш тәртіпіні бүтішмеген әхвалда, сіз алдыңғы мәзгілді қайтырған 10 мың юанны лифамилике төліген өсімді бекітішкі болыды.

Я ишқандак мурас қалдырмаған еді. Джишау тән бәрмәй Ван Шаочаңдың қандак қылыш тоғырсыда мәсліхәт сорыды. Әсліде Джишауының атысы Лауджи Хейлі бұрылла оның анысы білән ажыршып, ажырашқандың кейін ішкенчі қотыны Шуифінге өйленіп, оғыл пәрсентлік болған еді. Лауджиның намында бір юріш өй вә, мәлім шеркетнің қысмен пай хоқуқы бар болып, қалғалыры әрхотының ортақ мал мүлкі еді. Лауджи орын тұтып етіп қалған мәзгілді досты Ван фамилик, Сүн фамилик, шындақла қотыны Шуфын, оғли Джи Тауның күвақлық астыда Ван фамиликке вәсият намы яздырған. Мәзмони мұндақ еді. Мән вапат болғандың кейін намымдекі өймілік вә пай хоқуқыға. Шындақла әрхотын ішкіміздің ортақ мал мүлкінің шәхси қысмыға қотыным Шуфын вә оғлым Джи Тау варыслық қылыды. Башқаларының арлышығы болмайды. Вәсият қалдырғучы Джи фамилик, вәсият намыны вакалеттен язғучы Ван фамилик, күвахчы Су фамилик, Шуфен, Джи Тау, Джи Шауның атысының башқаларға яздырған вәсият намысыға имза қойған, әмдә жил ай күнні инық язғаны дей. Ван Шаочаң Джи Шауның атысының башқаларға яздырған вәсият намысыны тәхлил қылып, оныңда нұқсан барлықыны, башқаларға яздырған күшке иге вәсият намы әмәстікіні етті. О, қызметтіші Джи Шауға Халық сот мәккемесіге әріз қылып, Халық сот мәккемесідің Джи фамилікнің мұрасыны қайты бөлішіні тәләп қылыш тәкліпіні бәрді. Ондақта башқыларға яздырған бұ вәсиетнамыда қандақ нұқсан бар, қануни күшке игіму әмәс мұ? Бұ дейлі мисалы башқыларға яздырған вәсиетнамының күшке игі болыш мәсілсіге четілуду. Башқыларға яздырған вәсиетнаме вәсиет қалдырғучы хәт язалмайдыған алайды әхвалда. Башқаларға яздырған вәсиетнамыны көрсетуді. Әқтелеп қанун дәстүрдегі белгілімге асасланғанда, башқаларға яздырған вәсиетнаме төмендегі шәкілдегі мұйым шәртләрін хазырлағанда күшке иге болады. Бірінші, вәсиет қалдырғанда ішкіден артық гуахчы төпіде гуах болып тұрушы керек. Ішкінші, башқаларға яздырған вәсиетні вәсиет қалдырғычы өз әмес, оларының бірі езші керек. Үшінші, вәсиетнамеге жыл ай күн чоқым инық езіліші керек. Төртінші, вәсиетнамы езіліп болғандың кейін нәқ мәйдандегі гуахчыларының әмісі вә вәсиет қалдырғычының өзі чоқым имза қойшы керек. Оныңның башқа қанунда гуахчылар чоқым муайен салахиетіні хазырлыған болышы керек деп бәлгіленген. Әқтелеп қанун дәстүрдегі бәлгілімлерге асасланғанда әқтелеп әркет ықтыдары йоқлар, әқтелеп ықтыдары чекленгенлер, варыслар, вәсиет бойынша һәдия қабул қылғычылар, һәдия қабул қылғычылар білән пайды зиян мұнасуеті бар кішілер вәсиетке гувахчы бола алмайды. Бұ дилу мисалыда Лауджи башқаларға яздырған вәсиетнаме, вәсиет намыны башқаларға яздырышты хазырлашқы тегішлік шәртләге уйғын болсы му, бірақ гувахчылар бәлгілімге уйғын келмейді. Шуфен білән Джи Тау Лауджиның марасының варыслары. Олар гувахчы бола алмайды. Шуның үшін Шуфен тапшырған башқаларға яздырған вәсиетнаме күшке иге емес. Қанундегі бәлгілімге асасен Лауджиның марасы қанунды бәлгіленген варыслық қылыш ұсулы бойынша бір тарап қылынышы керек.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкелігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алайымен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндедал номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері айы?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Әне кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене, мене. Секот үшінділі тәсіқылынды. Үш минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішчідің қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Мұның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісін жығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы жетмей жатады.
1: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бір ақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтадан бастасам деп бәхме арзу қылам.
5: Сіз қайтадан бастасаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтатып, қарызыңызды рәттілеп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки істимал әдетін етілдіріп. Сетіп ала алатын әмілі күшіңіз болсын, сетіп алушыны рәт қылатын кескінлігіңіз болсын.

Сөйлік достылар программымыз қайтып келдіқ. Кел мұхаббет чексіз далыға, қол тұтшып секрейлі бірдім. Қарлық тағла егіз чоқыда, сән ұшқыны мән қарай бірдім. Кел мұхаббет еқыррақ кәген, бағырынғы таң сөйгіне бірдім. Қармы еріп, мұзламы еріп, ішкімізге қошылсын бірдім. Кел мұхаббет сәңгер асманға, бұлытлаға сыңайлы бірдім. Көктікі ай далды болғандек, мұңды шайлы қенішіп бірдім. Кел мұхаббет сұнай бір қадәк, қошып мені ішкіне бірдім. Қиял шерін бәкмі ләззәтлік, ғозыр сүрей ойғатма бірдім. Мұхаббетке тәшна қаліплә үшін, мұхаббет толы мұсырлықтыр. Muhabbetlik turmuş pek mi güzeldir. Adam bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel hissiyatka bir ömür kanmaydıken. Şunun için mehri muhabbet temisi mengü ölmey nakşılarımızda, köngüllerimizde cilvelindiken. Yani ondak olsa nöbetteki demlerimizde biz mu tövendeki muhabbetlik küyledin birlikte huzur alaylı.

Сөйімді тұстыла, шу тапты программымызды дауымаштыру атымыз, аңлауатқаныңла станысымыздың үзілмес мелодия программысы. Әр бір сәрде өзіңізді илхамландырушын ұнтыма. Арзу армалла yoluда мөйжізі мөйждемес. Әмісі сіздің тұрышалықыңыздың, ұзчылықыңыздың нәтейдісі. Әр бір ұзчылық мұапақиятның жығындысы, пәкәт өзіңізге шенсіңіз, чоқым бір күлләді күтілмеген құшалықларын өліқсіз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек, мәзмұт қадамлы әвілен үлгірләш керек. Кем ясаштың мәқсәт әргізмі портқы тоқтып көй үшін емес. Бәлкі, шамаллағы үзілініп, долқылады үз үшін. Адам бұлыштыкі мәқсәт өйді бекініп олтырыш демес, бәлкі арзулаға қарап үлгірләш. Түні өгін сіз кем, бұл мұхим емес. Сіз бүгін кем, бұл әң мұхим. Дүниада бірдің бір көпейтішкі болмайдығыны вақыт тұр. Бірдің бір қайтырып кәгілі болмайдығыны аятлық тұр. Қандақ маңсыңыз, қандақ тұрмыш кәчірсіңіз, әмісі өзіңіздің талышы мә тірішчалдықығы бақтық. Тәқдірімізді әқиқи өзгертідігіні әргізмі бізнің пұрыстымыз әмәс, бәлкі позиеріміз. Америка психологлар жәмейтінің рәйесі Мартин Серігманның «Әқиқи бәхет» намыдекі бір үріш китабы еқында Чинхуа нәшірияты тәрпіді нәшір қылынды. Маным үші Мартин Серігман басшылығыдекі тәтқиқатчыла, адамлан ізчіл тәтқи қылыш арқылық, бір адамның муапақиет қазынышы, бәқтікі еріші, тұрмышты яқшы яшшының негізі, асасы, шу адамның аят құтыққан актив позициясы де деп қарған. Әнді бәзі адамлә кішік вақтыда ойлы сәвәплік, ген сәвәплік, вә башқы сәвәплік тұрмышы тазы көңілді кедек болмаған болышы мүмкін. Яны бәз сәвәплі түпәйлідін рой жәтті қаттық сұнған болышы мүмкін. Яны бәзілі әчудіге вақтыда ойлы сәвәплік, жәмәт сәвәплік, нұрғын пайдылық амылла сәвәплік, бәз бір пайдылық орылағы шыққан болышы мүмкін. Лекен психологларының ортақ қаршы неме дегенде, сіз позицияңызды өзгерте алайсыз. Сіз идеяңызды тоғырлай алайсыз. Сіз өзіңіз жетмекші болған нишанға жете алайсыз. Бұның асасы позицияны тоғырлаш. Позицияны тоғырлаш бір ішкі күлдік іш емес. Кішігідің жетіліп қалған түшкін позиция. Әтрапыдікілерінің қамшылышы түпейлдің кеп қалған өзіне кемістіш характердікі позиция, мүйіз характерлені мұ? Талай кәтін мәшік қылыш арқылық. Талай кәтін өзгәртіш арқылық актив энергияға айландырғалы олды. Бізді ақырды сөрейдігіні шу актив энергия деп қараған. Шуңа, тәқдірімізді әқиқи өзгәртідігіні пұрстымыз әмәс, бәлкі бізнің позицияымыз. Күтіш бір қыл гүзел халет. Чүнкі о чексіз мүмкіншіліклерін өзісіге алды. Шын әсі есіңізді болсын, әр бір қадамда, әр бір жарянда тұрмышқы болған позицияңыз тоғыр болсын. Шындыла гүзел, тоғыр нәтиже сіздің болуды. Гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік радионың ұштасылар программымыз дамылшы батыды. Байымен позиция тоғырлық қысқышы тоқталдын. Онда қоса, яқшы позиция не? Яқшы ниет не? Актив тәпек күр не? Қандақ жарғы құлдыру шаққы да? Психологларының, яны өз алдығы көз қарашылары ба? Тәтқиқат нәтижелері ба? Дейді ке, позиция не? Тәпек күріңізді өзгертіш, идеяріңізді тоғырлаш, дүния қаршыңызды тоғырлаш арқылық етілдірсіз. Етілдірем мисіңіз жо? Күнділі қатыр тұтсіз. Күнділі қатыр ге? Шу етілдімекші болған тәпәккүр, етілдімекші болған позиция бойынша, ізчіл тәпәккүр қылысыз. Бәзілі бұны 14 күнлік деді, бәзілі 21 күнлік деді, бәзілі 30 күнлік деді. Мәселен, дүниядегі ең ұлы мал сатқышы деген кітаплады болсын, Әқиқи бәхт деген кітаплады болсын, яқында нәшірден шыққан Бәхтлік болушының сыры деген кітаплады болсын, яныла мәшік қылыш давамлаштырушының кепі. Мұшы мәшік, мұшы давамлаштыруш, ақырда бір адамның кішігінен етілдіру алған, мұхит себеплік етілдіру алған, ген себеплік етілдіру алған нұрғын түшкін тәпәккүр халаттарын өзгертішке ярдам берді деп қарды. Бұның ішінде менің дегенім күнділік хатыр тұтыш адатыдыр. Күнділік хатырға актив тәпәккүр үнчілерін тізіп маңға вақтыңызда біліп-білмей актив тәпәккүрдің игісі болып қалды екенсіз. Әмді сөзімді қайтырып келсем, біз достық теміз үстіде азырақ ортақлышып бағалы. Достық деген неме? Достық дегеніміз әр уақыт бізді әскелеп, қақыртан кішінің суғықлырды мұ, ұлық бір харарет күтолдырдыған кіші. Қиын күлдірімізді бізге әмден болғычы. Аятның әр бір қадымы да бізге үміт ата қылғычы. Әлбәтте шынысы еніқ ке, алдырашшылық біздің жырақлаштыру әссі мұ? Арлық мекрімізді суслаштыру әссі мұ? Әмі сырдаш дос бір үмір ұнтылмайды. Бәлкім достымыздың бізді тәсірлендіру етедіған кетбірі йоқтыр. Вәя ке гүзел вәділдірі йоқтыр. Әмі оның да чин садақат кі толған қалбы ба. Әкеке дос ғанғырап қалсақ ел көздіді. Азаплансақ бағырығы бесіп тәсәлі берді. Gerçi bazılar biz bilen bir mahal birge mansımı ama onun kaçan ayrıldığını bilgili olmaydı. Bazılar bizden mağlubiyetimizin köyüsü mü ama bizden ayrılmak bizge ağışıdı. Bana bu hakiki dost. Çin dostluk bizden bir ömür təsirlendirdi. Şundakla biz bilen bir ömür kol tutuşudu. Kısqısı, yaxşı bir dostumuzdan buluşu bizden bəxtimiz. Şunun üçün, Шундак достарымыздың боғындын сөйнәйлі, әм біз мұ шундак есіл дост болыш қытыршайлы. Дост тоғырсы да психологыла шундак дейді. Сізнің хақиқи достыңыз өзіңіз. Өзіңіздің ройыңыздың ішідегі өзіңіз. Мәселен, мен сілегі сөзлі ауатыма, мен Абдурсул. Ама менің ішімде яны бір Абдурсул ба. Мен Сөзлеп атқан Абдурсул білен, ішімдегі Абдурсулның мұнасыбетіні тоғыр бір тарап қылып, мәселедегі тоғыр қарап, өземге есташтық нәзір білен қарап, жәмиеттегі мәселелерге, кішілік мұнасыбет мәселелерге тоғыр қарап, оны тоғыр бір тарап қыла алсам, мен рухи жиһатты сақлан білемін. Қашан ки, мен білен ішімдегі Абдурсулның мұнасыбеті де жіріклішіш, күшенмәслік, өзін-өзі набұт қылыш алты шекіліндікен, менің башқы достлағы ерішші мүмкін емес. Шоңы ғазір, өзіге есташлық қылыш, мәшқи, өзіні яқшы көріш, өзіні-өзі қайыл қылыш мәшқи дегендек, психологиялік мәшқілі шықы ғатыды, әммүш сағады ке әсерлі илан қылын ғатыды. Бұл кітаплады немі дәватыды деген вақытыда? Өзің білен яқшы дос бол. Өзің білен чықшып өт. Өзіңнің ройыңны өзің пәрвіш қыл. Бір мәселеге өзің тоғыр рәдия берілейдіған бол. Шу вақытыда сән башқыла білен чықшып өт әлейсе. Өйдікілі білен чықшып өт әлейсе, қызмет таштырын білен чықшып өт әлейсе, жәмиетті кішілі білен мәйт яқшы бір қыл кейпиятын сақлай алайсен дейді. Шуңа біздің бір достымыздың

Радионың ұштасыла программымызын да алмаштыру атымыз. Бір асар әтек содегері бір ормалықтың өтіп кетіп өтіп, бір отыншының отын кесіп атқалықыны көріпті. Бұ отыншы отын кесіп атқач, менің тәғдірім неман чықач. Әр күн амалының оқылықын отын кесіме. Менің барлық мүлікім мұшы бір таллы палта дәпна айты зарлынып кетіпті. Асар әтек содегері еріп кеткешке, отын кесіп атқан едік дәрәхнің сайысығы

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күнмәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сәнің достыңла Абдурсул Абдырин.

قاتتش و قارشلیشیش بارغانسری کسکیلیشیب گیدادا. اگر قایده و قانونچلیقی پرواقلمای داواملیق تورده ادب یک ترپچیلیک زوراوالی قیلیش توپتن چکینیب اهدنامینی بوزوش یولی توتولسا بو دنیا خلقینینگ اورتاق آرزوسیغا زید بولوپلا قالمای یعنی هر قایسی دولتلرنینگ یوللوق حقوقی و عزت حرمتینی دپسند قیلغانلیق بولیدی. Көп тарапчылык белән як тарапчылык, адиллык белән зомигерлек оттырысыдагы күрәштә кисәк алтын дәүләтләре халыкара адиллык ва хаккыанилыкны катты кугдап, көп тарапчылык байрыгын игез көтүрүп, Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты низамнамасындагы асасый максат ва принципларны химоя кылып, Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты ядро кылынган халыкара система ва халыкара канун асас кылынган халыкара тәртипне кодыш керек. Һәр кайсы дәүләтләр идеологиядән халкып, бер-биринең дәүләт әхвалыга асасен таллыган иҗтимаи төзүме, иктисади әндисе, тараҡият юлыга үз ара хөрмәт кылышы лазым. Ортак универсал һәмкарлашма imkoniyatlik sijil bo'lishdan iborat xavfsizlik qarishini tashabbus qilib ixtilofni kengashish va suhbatlashish orqali tugutib ichki ishlarga aralashish yakki taraflik jazolash va uzun qo'lliq qilib boshqurishga qarshi turib tinch muqim taraqqiyot muhitini birlikda barpo qilish kerak. Biz ittifoqlashish hamkorlikni ching turib yuqumning xirisini birlikda yengishimiz kerak. Navbatda Virus hele hem bütün dünyada yamravatıdı. Yokum yanıla üzlüksüz kozgulup duruvatıdı. Dünyavi yokumga takabül turuşunun gelbisini kolgu keltiriş için yanıla cephalık tırışçalık körsüçük doğru geliyordu. Yokumga takabül turuş yolu da bir yılgı yıkın küreş kılış arkalık nurgun devletle yokumunun olduğunu iliş tizgilleş cihette kımmetlik tecrübe toplap doğra ve vaksini tetkik kılıp yasaşta көрнәрлік ілгірләш асыл қылды. Бір елгі екін вақыттың боянқы юқымғы тақабыл тұрыш әмеліті шуны ұспатылды ки, бір ниетті іштіпақлышып, ілмі алдыны алғандыла вирусның тарқыл ішін тізгілләп, юқымның тәсірін түгеткілі болуды. Біз халықны әммідін әла біліш, айатлықны әммідін әла білішті чың тұрып, барлық байлықны топлап, барлық күчіміз білен тұрышчалық көрістіп, халықның хайат бейхәттерліки вә тән сағламлықыны қоғдышымыз керек. Халықыра бірлішіп, олдың еліш тізгілләшіні күчейтіп, юқым ұшырларыны ортақлышып, юқымғы тақабыл тұрыш тәжірбілеріні алмаштырып, вирусның тарқылышын тосышымыз лазым. Дүния сәйе тәшкілатының алқылық рәхбәрлік ролыны жари қылдырышыға мәдәт берішіміз керек. Джунго карханлары Россия, Бразилиядагы шериклары белән әмкарлашып, вакцинаны келенкида 3-нче карарлык сынак кылып атыды. Без яна Җанубый Африка, Индистан белән алакадар хәмкарлыкны канат яйдырышны халайбыз. Джунго тарап яңа тасман өпке ялугы вакцинасын йолу куйыш планыга катнашты. Бу сыпыда һәр кайсы дәүләтләр, булыпмы тараҡи кылып аткан дәүләтләр белән вакцинаны ортаклашыды. Біз ихтияжы ба кесек алтын дөләтлеріні вакцины білен тәмінләшіні пағалы ойлышымыз. Кесек алтын дөләтлерінің вакцины тәтқи қылып, ясаш мәркізі құрылышығы түрткі болуш үшін, Джонгу тәрәп, Джонгу вакцина тәтқи қылып, ясаш мәркізі тәсіз қылды. Тор ішчі сұртыны бірләштіріш ұсулы арқылық, бәш дөләтнің вакцинині бірлішіп тәтқи қылып, ясаш вә сынаш, әмкарлышып зауыт құрыш, ішләп чықырышқы оқоқ беріш, өлчемні өзара итрап қылыш қатарлық қызметлеріні алғы сөзетішіні қалайды. Мән бәш дөләтінің ән-әневі тибабәтчілік, дорыгерлік муакемі еғініні ічіп, ән-әневі тибабәтчілік, дорыгерліктің еңі тәшсіман өпкі ялуғының алдыны еліш, давалаштыки ролы үстіді үздініп, дүнияви юқымның алдыны еліш тізгілләшіні күшлік құралғы игі қырышын тәшәбус қылымен. Әмеліет шуны ұспатылды ки, Yuqumni siyasiylashtirib, batnam chaplab, mas'uliyatni boshqalarga döngəb, mas'uliyatdan qochqanda butun dunyoning hamkorlashib yuqumga taqabul turish umumiyati qarshiligi uchraydi. Biz ittifoqlik orqali ixtilofni tugutish,
aqlanlik orqali bir taraflama qarashni tugutishga

өткі болып, сияси вирусын тазлап, әр қайсы дөләтті қол тұтышып, үкімгі тақабыл тұрдыған әң чоң бірекмі күш шәкілләндірішіміз керек. Біз ечі веттеш еңілік яртышты чың тұрып, дүния ұқтысадының әсли келешін үлгірі сүрішіміз керек. Қалықыра пұл фонды тәшкілатының мөлчәрлішіче, бұйыл дүния ұқтысады 4.10-4% чекіні деген. Базыры гүлініватқан дөләтлі вә тәрәқи қылуатқан дөләтлі әді 60 жылдың бұянқи тунжи мәнпи еш көрілі деген. Бір қолда юқымның алдыны еліш, бір қолда ұқтысадыны мұқымлаштұрыш, әр қайсы дөләтлінің тәқірсіз вәзіпісі. Біз бейхәтәрлікке хақиқи қапалетлі қылыш алдың шәрті астыда ұқтысадының әсли келішіні пағал алғы сілдетіп, юқымның алдыны еліш тізгілләшіні дайымлаштұрыш давамыда ұқтысады, іждімайы пағалетләні тәртіплік қанат яйдұрышымыз керек. Макро игілік сиясытыны маслаштұрышыны күчейтіп, адам вә малның чығыра халқып, өткілішіні қолайлаштұрыш тәшәбусының әмәлішігі түрткі болып, кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің бейхәтерлікі вәр авалықыны қапалетләндіріп, әр қайсы дөләтләнің ішіні, ішіліп чықырышыны әсли кәлтүріші, ұқтысатыны әсли кәлтүрішіге күш қошышымыз лазым. Юқым бағанысы да дүния вилішқа қаршы чықып, аталмыш ұқтысады мұнасуәтін өзіш. Параллел системі түзішіні базарғы селіш, ақыр беріп, өз дөлетінің мәнпәтіге вә әр қайсы дөлетләнің ортақ мәнпәтіге зиян салуды. Нөәтті вәзіетті біз қәтті тәуренмей дүниави ұчық ұқтысад бәрпа қылып, дүния соды тәшкілаты ядро қылынған көптәрәплік соды түзілмісіні қоғдап, дөлет қауіпсізлікіні қоғдаш бағанысы да кәлс-кәлмәс қорықчылық қылышқы қаршы тұрышымыз керек. Юқым мәзгіліді барлық келген еңі кәсіп алыды, еңі әндезілерден обдан пайдылынып, пән техникада еңілік яртыш әмкарлықыны күшейтіп, ұчық, адыл, әққани, кемстішсіз соды мойты бәрпа қылып, техімі юқыр үспәтлік, техімі әвіршім тәрәқиятын бірлікті ішқа ашырышымыз керек. Джонго тәрәп әр қайсы тәрәплі әбілен бірлікті, кесек алтын дөләтлерінің еңі санаат инқылаби әмірайылық мұнасиветіні тез орын тішіні қалайды. Біз Фуджен үлкісінің Шамин шәрді кесек алтын дөләтлері еңі санаат инқылаби әмірайылық мұнасиветі бойынша еңілік яртыш базыс құрып, сиясетіні маслаштұрыш, ұқтысаслан етіштұрыш, түр етіш қатарлық сахәлердегі әмкарлықны қанат әйдіріміз. Кесек алтын дөләтлерінің бұныңғы пағал қатнышыны қаршалымыз. Еқында Джонго тәрәп тініш, бейхәтәр, ұчық, әмкарлашма, тәртіплік тор бошлықыны ортақ құрышқы түрткі болып, рәқәмлік ұқтысатының сағлам тәрәқи қылышыны үлгірі сүріш мәқсіді де, дүния саллық мәлімат бейхәтәрлікі тәшәбусыны отырық қойды. Кесек алтын дөләтлерінің бұны қол үшіні үміт қылымен. Біз халық тұрмышыны алдыңғы орынғы қойышты чың тұрып, дүниави имканиетлік сіжіл тәрәқиятны алғы сілдетішіміз керек. Тәрәқият әмі мәсіліні хәл қылышының баш ашқычы. Мәйлі юқымның тәсірін түгітіп, нормал тұрмыш алтығы қайтышты болсын, яки тоқыныш малыманчылықны тіншітіп, инсан пәрверлік кірзісіні хәл қылышты болсын, негіздің итқанда, халық мәркез қылынған тәрәқият қытайыныш керек. Дүния банкісінің мөлчәрлішіше, 2020 жылы дүния бойынша кіші бішіғі тоғыр келедіған отырыш кірім 3.10-6% төвәлләйді екен. 88 миллиондың 115 миллионғыча адам юқым сәбәбідің зияды намаратлышып кетеді екен. Біз юқымның қырысығы бейвасты үзілініп, халықыра жәмиетінің Бірләшкен дөләтлі тәшкілатының 2030 жыл имканиетлік сіжіл тәрәқият қаралмысыны әмәлілештүрішіні, халықыра тәрәқият әмкарлықының ядросы қылып, намыратлықны түгітішіні әң мойым нишан қылып, байлықны намыратланы азайтыш, марып, сәйе, ұл әсілі құрылышы қатарлық сахәлерге теғімі көп майылаштүрішіғы түрткі болышымыз керек. Бірләшкен дөләтлі тәшкілатының бір тұташ маслаштұрышы ролыны жари қылдырушыны қоллап, техімі баравар, тәңпұң дүниави тәрәқият әмірайылық мұнасиветті бәрпа қылышқы түрткі болып,
тәрәқият нәтижелердің тәрәқи қылуатқан дөләтләге текімі көп нәп еткізіп, аджіз топның ихтияжыны текімі обдан қандырышымыз лазым. Біз ешіл төән карбуллық болышты чыңтұрып, адам білән тәбиетнің инақ бөлі өтішіні үлгірі сүрішіміз керек. Ер шарының иліп кетіші юқым сәвәбідің тоқтап қалмайды. Климат өзгірішігі тақабыл тұрышта бір минут мұ бошаңлы қылышқы болмайды. Біз климат өзгірішігі тақабыл тұрыш мәқсіді түзілген Париж келішіміні яқшы әмәл елештіріп, ортақ әмма пәріқлық мәсуліет принципі қаттық әмәл қылып, тәрәқи қылуатқан дөләтләге болып мұ кичік арал дөләтлерге текімі көп ярдан берішіміз керек. Джонго өзінің тәрәқият сәвиесігі мұнасып, халықара мәсуліетін үстіге еліп, климат өзгірішігі тақабыл тұрыш үшін жапағы чыдап, давамлық тұрышчалық көрістішіні қалайды. Мән еқында Бірләшкен дөләтлі тәшкілатыда Джонго дөләтінің өз алдығы төкпі қойш салмықыны ашырып, текімі күшілік сиясет вә тәдбірләні қолынып, 2030 жылдың бұрын карбон төт оксиді чықырышыны чоқ қымәтке еткізіш. 2060 жылдың бұрын карбонны нейтраллаштырышыны тірішіп қолығы кәлтірді о деп жақарылдым. Біз дегенімізді қылымыз.

Көпчілікнің ядыда болғындәк, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Айгүл Насырның «Он түшім керек» намлық хикайысының алдан қысымдан аңлатқан тұқ. О, бұл чәт кәнетіке тұрмышқа асты-асты күнішке башылды. Қызметташлары вә әтрапетке кішілі оныңға толымы яқшы муамылы қылып ататты. Болып му, ұрыл қошынысы әкбәр дәстәптә оны бейзар қыған дәқыған білін, кейін бара-бара иллық муамылысы білін оны тәсірлендіріп ататты. Ондақты Айнур бұл кәнітті яны қандақ ішлағы елі қыдығанды. Бұл қызық саңла, дек тыңла давамлық бүгінгі радио жорны программыз орнылаштырылған Айгүл Насырның «Он түшім керек» намлық хикайысының давамыды болсын.

қаттық ұссыздықтан чөчіп ойғанғанымда, бүтін бәдінім от қалап болып кеткен болып, бешімнің ағырқығы бәрдашлық беремегіде қалғы еткен едім. Біраз әмірақ болған болса, доқтырғанығы чықшыны ойлап кеттім. Әмі бұл кетеді, бұл натоныш чәт ирақ кәнітті кемін ба еді менің? Көздерімден тарамлап яш төгілді. Амалсыз таң етішіні күтіп яттым. Таң йорығандан кейін сақшыхана башлығы телефон қылып, әхвалымды айттым. Ва доқтырханығы беріш үшін ішіктен шықтым. Бешім қиып, яны төзікме тәсіемей бататтым. Пәлемпай тұтқышыны мәккем тұтып, асты-аста пәс қарап маңдым. Мен болдыңыз, мижазыңыз жоқ ма? Ақымдың аңланған аяқ тебесі иқылап келді. Ва бір айлан мені үйеледі. Ха-а, бешім қиып кетіп атыды. Ой, қызып кетіпсіз ғо. Юрон, доқтырханығы бар айлы. Әкбар елкемдің тұтыплы үйеледі. Ва машинасының ішігіні ечіп, мені машинаға чықады. Өпкеге соқ деп кетіпті. Балыңыз қалымыз. Доқтырның қалған гәпләріне ерім ят аңлапла, енімгі қисиіп қалды. Я чөгіліп, мені өзіге татып кетіп атады. Айнур, Айнур. Ирақтың барауының мені чақырып атқалықыны хуа аңлап ататтым. Бір мүнчі адамларының баран чұрыңларыны аңлап, көзімні аштым. Бешімді дадам, Әкбар, Гүлзіба, инім, ені бір қанчы сестра тұратты. Мен болдыңыз қызым. Дада, дадамны көріп, кішік балдай үнчейдім вә яшырым төгіліп кетті. Юрын қызым, сізні іліп кетей. Бір әпті етіп дауаламысы болмайды екен таға. Әкбар дадамның кепіні бөлді. Шәр келіп кетіп, шәрлік доқтырханды дауалдай. Мұшияр дауал не берейді да? Өйге қайтып, шәрлік доқтырханығы кіріштін ауалқи, апамның мамілісі көз алдымға келіп, шындақ дедім. Оның үстіге өйдекелі найды алдырашалда сыңлымның тойығы таярлық қылып ататты. Менің ғалымдың қабар ағыдек адамы жоқ еді. Әста, мау ішіне. Сыңлыңыздың тойығы аз қағанда бұл келешмәсікіні көмемдіған. Мен ойяда ішкі күн тұрып сізге қарай. Андың рұқса сорап еліп кетейімсі. Сіз қайтты верің дада. Мен я маңамайдыған кесел болмысам. Азырақ мағдырымға келіп алсамла доқтырхандың чықып кетемен. Андың рұқса сорап сыңлымның тойы қаршымен. Кәшке еқін дадам қайтып кетті. Мен доқтырхандың чықыча Әкбар ғалымдың хабар алды. Сыңлымның тойыға ішкі күн қалғанда рұқса сорап үйге келді. Апамның қапығы яны шында қар яққан асмандай тұтық еді. Немеге қапып қағалықыны білгелі болмайды. Дадам ғымы, сыңлым ғымы, инім ғымы оқшашлы вақырап жақырап, қобал тәкені тәккен еді. Апамны неме қапқып қойдыңла? Кеште хөжірімізге кіргенден кейін аста сыңлымды сордым. Апам тойды тақайдығанға бір құр алтын жабдық олымен дегенді. Дадам, сән тұрыпты, Айнұрға бір әтал алтын жабдық берейлі. Андың тойны қатыржам түгетейлі. Барын тақап төрдеп қошылмады. Шоң апам қап олып, мұшында қып кетіп атыды. Қолымызды еш-теш тұрдыған пұл босығы мақұл дәуіғе дейді адаммы? Аблатның дадысы жоқ. Шоңа тойлықнымы бәк көп санмадық. Сән тек әнді қызметке шықтың. Фукан болсы оқу атыды. Тойден кейін яны мұшы өйге тұрмыш лазым бола ача. Шоңы мәмі дадамның пікіріне ішімді қолап, ішкісінің парыңғы арлашмай жим тұрып алдым. Қалған ішіне дадам өзі пәмдіп орынлаштырды. Сән апамның чырайы қарап тұрмай, іштіраңны қалей бәген болды. Апамның қоны алтын жабдықлары білән гүлдәк боп кеткен чырайы той күнімі анчы бәк ечіліп кетмәді. Оныңдың башқы шыланы әр алды жайды тамамлап тойны қатар жәм төгітіп алды. Сыңлым чықып кеткен бұл өй маң әмді техімі соғық әм мехірсіз белімәкді еді. Үзік білән халқыны өйге қойып маң. Бұл хан вақтылығында жүттір бейтсен о нәсіләні. Бақыл апа, мәмі бәрі бір бұндақ нәсілән тақымаймен. Сіз тақан болмысы. Дадаңның ішкі пұты асман қоп қала мен тақы басам. Дадам бұныңғы сәп-сәп үрмейді апа. Бақыл әмсі, әкілі. Әр алда келақ етім өйге кәсім бәк қызғын болмысымы, ұчық жырайлан қаршы иланғыдай кішіра етіні қазырлап қойып, іш орнымға қайттым.

Әкбәрге рәхмәт әйтеп қойышым керек еді. Аста оның ішігін чектім. Кім? Мен Айнур. Қайтып келдіңіз ма? Хә, тамақ емегенсіз? Яқ тихи. Бәлі еп керейлі му? Мехман қыламсыз? Хә, жүрің әмісі. Әкбәр адам байеді кеп қылышыны қалымыған білен, ялғыз яды хелі паран қылдыған жігіткен. Тамақтың кейін біз бірдем көчі айландық. Бұ дәрянда о өзінің харақ ічі бағандың кейінке қызықарлық ішілінің сөзіп беріп, мені толы күлдіріп, халымны қоймады. Рәхмет сізге, Әкбәр. Ята қайтып кіргенден кейін оның ұшыры яздым. Сіз мейман қыған тұрсыңыз, немі рәхмет дейсіз? Маған көп ярдам қылдыңыз. Сіздің минеттар мен. Қошны болсаң, елек бол. Бұл мұса, бөлек бол деп тікен. Болды, түзіт қыма. Болды. Ярдымым керек болса, сізің маң ейтіңе. Арақ ішкілі кәген ағынларымны формыңызны кейіп кіріп, қоғылымысыңызлы болды. Мақұл. Шында қылып, оның ағынлары пат-патлы арақ ішкілі келдіған болды. Оныңғы беріп тұрыш үшін бір нәчітал кичек әм тирайлық қыстакан әкіріп қойдым. Кейінче, тегі бәзі әкбәрінің тәліпі бойынша, олаға бір ішкі қылы қорымы қорып бердіған болдым. Өзімді ғажайыплы бір тойғының шәкілінің ұқтқалықын ес қылып аттаттым. Әкбәр білен күнді бір ішкі қытым ұқырлашмасам, қойған тұтқынымны білмей қалаттым. Кәште ятақы алдыр айттым. Оның авасын аңлашқа, өзіні көрішке ентіліп қалаттым. Баш әтиясының қаттық боран шыққан шу кетісі, задлы ойқым кәмеді. Оян өріліп, бұян өріліп, чәмбіркімге бір қанч сүрдім білен қошып, сөймек күзел мұ деп сорыма. Сыйғыныш мұ шүнчі күзел деген бұл сөзін шықырып қойдым. Кімні сыйғыны ватсыз бұл кетеді? Минут өтмейлі Әкбәрден ұшыр келді. Еш кімні? Ялғанчы. Раставатты мән. Сыйғыныған адамы йоқтырып мұ, мұшындық языған ішма? Шу өзімчілі езіп қойдым. Мені сыйғыныңа әмісі. Әкбәр бұл сөзінің ақысыға көзінің қысқан чырай ипадысының қойшып қойған еді. Мақұл. Мен мұ шу чырай ипадысының қойшып еллап қойдым. Әмеліетті бұл үркімден шыққан сөз еді. Расымы ұя? Неме? Мені сыйғының атқыныңыз. Қапып қалдыңыз ма? Яқай. Ұлттан арамейлің әмісі. Сыртта боран шыққып атыды. Қоқсыңыз маңа телефон қылың. Мақұл, сұғық сақчыдың қоқмыған білен, боран сақчыдың қоқыды жұмы? Мәмі қоқым ән сақчыдың. Немішқа? Айнур сақчы болғашқа. Шу кече шерін тұйғылағы чөміліп, қачан ұқылап қағалықымны білмеймен. Таңсы әрді орнымдың тұрып, көңіл қойып ясандым. Нашылық таялап болып, Әкбәрнің ішігін чектім. Мана. Оныңға бәртчені сүт білен, ішкі тұқымны сұндым. Ой, бүгін бәк чырайлы қоп кетіпсіз ғо. Нашылық бәсәм, хош әмәт қылып атамсыз, мән күнді чырайлық ғо. Тұрып тұрыңа әмісі, бәкірәк қарвалай. Чырайлық адамге қарса, кейпият яқшы боламыз. Шу бір күн оның кейпиятының қандық болғалықыны білмеймін. Әмі, менің кейпиятым башқычы яқшы өп кеткен еді. О, мені яқшы көрмен демеді. Мәмі оныңға еш қандық ішпады білдірмедім. Ішкіміз бәлін наштық бүріп, кәшік тамақты әмірақ болышып, ешқандық қайды рәсмиясызла мұхабәтлішіп қалған еді. Сізге бір кепіне вақтыды Әйтай Айнур. Кәшік тамақтың кейін ол қақва ішіп ұлтырып, тұйықсызы шындақтап қалды. Немі кеп? Мән ажырашқан әр. Аялым мұши езді ішлейді. Әкбәрнің бұл сөзінің немеден дерек бердіғалықыны білмейтті. Әмі шу сөз білен таң, тені чалатта мұхабәтінің хұзырыны сүріп атқан қалбімнің давал ғып кеткелі керас. Кішілік аятыда бір қайтым чоңқыр сүйілсе, бір өмір сүйгіге чілішіп яшайды дейші деген. Мен мұхабәтіні мұмамның хұжудының көген. Чен қалбідің беріліп тұрып, өзінің башқа бір ауыны сүйішінімі мұмамның хұжудының ес қыған едім. Мұмам өліп кеткенден кейін, мен сүйгісіз қаған. Азырақлы көңіл бөліш вә мекірбалыққа елуқсам, іш-ішімден тәсірініп кетедіған вә бұй яқшылықны қалбімді мәккем сақлайдыған болған едім. Шындақ, адамнаның еш кімге

Үніміз қызып, әуджеге чықып кеткешке, айрым паранлашқылдек пұрсатын болмады. Кеште сорын төзіштіқ. Әм әйлән өзінің әмірақларлан таңсы ұсылығы түшті. Біз мойнамдық. Мен таңсы ойнаймаймын. Тұрыңа, үйтіп қоймен. Тәмтіргенімче орнымдан тұрып, оныңғы басылышып ойнашқа башылдым. Әмі, әркетлерім хейч қолы шайдемей бататты. Бұрын ойнап ақмыға ма? Яқ. Пах, тек әркекче өмі қонып ақмыған қызы ұшырапты мәнді. Адамны неманда қошал қылысыз. Күнді сізге өгетей. Тойымызғыча өгемісіңізін болмайды. Мақыл. Қалбім хая жанғы толды. Әкбарның тойымызғыча деген сөзінің өзі маңы берілген жауап вә ішенч еді. Сорындым тарқалғандың кейін, о мені өге еқін әтрапқа әкеліп қойып қайтты. Өге кіргенімді дадам апамламы ек болып, аста ғочырамға кіріп алдым. Вә сыңлымға телефон ұрып, бүгін кішіла вә параңланы оныңға тәпсілей сөзләп бәлім. Мән дедім ғо ача, о жегетінің сән білән той қилыш қиялы болмыса, сіні етіләп шәр көчілерді үрмейді. Әмді көп ойлымай, оптан арамағын. Әкбәрнің ипадесі вә сыңлымның рығбеті білән қатыр жәмлеге ерішкен көңілімні тегімі шат етіп, түнчі мұхабәт сәбірімні шауқынсыз, даурансызла дауымлаштырышқы башылды. Әкбәрнің ішкі күнді бір харақ ішіп алдыған адыды ба еді. Харақ ішкенің кейла шөнчілік құш қойлышып кетәді. Ятығымғы кірвеліп, тойымызны қандақ қылышның, маңы қандақ тойлық елішнің парыңыны селіп, нәч сатылып ұлтыратты. Таке менің ұйқым келіп, бәрдашлық беремей қағандыла, оны кичік балны алдыған дәк алда пәпіліп, ятығы әкіріп қойатты. Бүгін ең үшіндақ болды. Авал олаға ішкі тақсы қорымы қорып бәлім. Андын, мәсіләнің алы тағыл параңлар бесіққан дүнкен, Әкбәр ішкемді жәкті. Хәсәл сүй ішчі білім. Оныңға бір ұстақан хәсәл сүйіні таңлады. О ұстақанны қолым білен көш бұл тұтты. Вә көпілді тұп ішчі бәккен дүнкен, мәсіліктен қызырып кеткен көзіні көзім кетікті. Сені бәк аварқып кетті мә? Яқай? О мәс бұл қасыла мені сәлі Маңқара Айнур, саңы бір кепім бар. Ділбәр, ярышып қалай дейдіп, нәчі қетін іздеп кепті. Менің саңы көңілім болғашқа, он рәт қылдым. Маң тәккен, боламды. Мені алдап қойып, башқылардан той қылып ама, ә? Білдің мұ? Маға қол, жүріңі, сізің ятығыңыз әкір қойын. Яқ, бүгін Мусияда сінің еніңді ұқылаймын. Мәсіп қапсыз Әкбәр, ятығыңыз әчіп қойын, тұрыңы. Яқ дедім ғо, бүгін мен сән білән ұқылаймын. Мош пікірімге қойшылсаң, сән білән той қылымын. Болмыса, Ділбәр білән ярышмен жұмы? Бешімдің бір тілек сұғысу қойғандәк әнді кіп кетті. Оның үмініп кетіп атқан көздерге қарады. Бұл көзләді нә менің көзімдеке суал, ыстырапланы көгедек, түшенгедек, нә өзінің немі қылып атқан, немі дәватқалықыны білгедек, едірек нұры көрінмейді.

Әкбәр белән Айнурның мөнәсәбәте майды тез тараҡи ҡылды. Дәслеп Айнур Әкбәрнең ағыздан иниҡ бер гәпне аңламағашҡа хәлле ишкеленеп шүргән иде. Әмма сыңлысының рәхбәте ва Әкбәрнең ифадәсе уның көңлене хатырҗамлыҡҡа эриштерде. У тунҗы мөхәббәт сәфәрне әни шундай шавҡынсыз, даурансыз башлаған иде. Ондаҡта уларның мөнәсәбәте ҡандаҡ дауамлаша? Ола ахырда той ҡылаламы? Бұла қызықсаңла, дейқтыңла давамлық әдеки радио журналы программызға орнаштырылған Айгүл Насырның «Он түшім керек» намлық хикаясының давамыды болсын. Қадірлік досла, вақыт мұна сүйді білән бүгінгі радио журналы программыз мүшел ақырлашды. Программызның мұхарелі вәрі ясайтысы Шерінгіл тоқты. Кіріштіргүтісі Абдықалық Әмәт, бәз ол мұхарелі Адыл Абләт, Назарәтчісі Арапа Дүсенжан. Хәйір дуслар, аман болғайсыз.

0: Өсмірлер құдырет тапса, дөйләт құдырет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған елларды ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылыман алайсыз, чекініш оныңыз йоқ.
1: Тән тәрбия әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Үрді, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмы мұқтың станок күче. Тохиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрі кәдір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұр елтіз тарқызып, күрәш қылғучыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

Та хақиқатта нұқсан барлықыны итрап қылды. Лекен тижарат тәннархы бесімі еғір болғашқа, толық сомылық пулны қайтырышқа бәрдашлық бер әлмейді қалықы. Бір қысым пулны қайтырышыны халайды қалықыны білдірді. Ақырда Содия істималчының оқуқ мәнпәті білән қарханының нормал тижарат әмелетіге тән итібар беріп, келіштіріш лайесіні отырғы қойды. Мұшу асаста Вуфамилік білән таратқы шіркеті өз ұқтиярлықы білән мұраса келішімі хасыл қылды. Таратқы шіркеті Вуфамилікке нәқ мейданда 10 мүн юен мұлазымы тәққіні қайтырып бәрді. Ішкі тарап шының білән башқа талаш тартыш қылмайдыған болды.

Өймілікнің игідарлықыны өткәш үшін ұ хөкім намыны өзгәртті. Яқында Нылқын айлық халық сот мәккемісі бір қытымлық дөләт орғаларының хөйджет алақысыны өзгәртті біліш жинайтеге алақыдар дилоны сот қылып ақырлаштырды. Чафамилік сот мәккемісінің күшкі иге өкім намысыны өз алдыға өзгәрткәлігі үшін жазаға хөкім қылынды. 2020 yılı 1. ayda Cafa Milik'nin dadısı ölüp getdi. Şunondan keyin Cafa Milik İzcil dadısının namıdaki məlum Oltıraq rayonundaki öydə turdi. 2024 yılı Cafa Milik'nin Akufka aç sınırları onun üstüdən sot məhkəmisi dəva qılıb, qanun boyca dadısının öyüyə ölüş boyca varislik qilishni, həm Cafa Milik'ni bu öyünü qaytırıp verişkə öküm qılıp verişni tələb qıldı. Сот мәхкемесінің сот қылып тәшіріп ініқлішчә, бұ өй, өкіметнің сияқ

Кувка ati сыңаларның дәва тәліпіні рәт қылған. Лекен хөкімді бұ өйінің Джафа Меликнің игідарлықы да болыдығалықы бекітілмеген. 2025 елі 5 айда Джафа Мелик өйінің игідарлықыны өзінің намығы өткеш үшін күшке иге өкім намиге «Дилоғы четішілік өй жауапкар Джафа Меликнің игідарлықы да болуду» деген сақты мәзмонны өз бешімчілік білән қошып, өзгерткен хөйжет білән мүлік оқуқыны тізімлатмақчы болған. Көшмәс мүлік оқуқы гуахнамысыны бежіріш жарянда Джафа Меликнің Акуфка атысыңылыры бұ іштін хәвер тапқан. Ішкі тарап өзірінің қолыдегі өкімнамыны селіш тұрып, Джафа Мелик тапшырған өкімнамының әсли нұсқы білән бірдек әмәстікіні. Бұның іштіде дилоғы четішілік өйінің Джафа Меликі тәвә ішкәлікі тоғырсыдегі мәзмінің көпейіп қалғалықыны байқыды. Bu yıl 3-cü ayda Nılqın Ailik Xalıq Təptiş Məhkimisi dövlət orqanlarının hüccət alaqısını özgərtiviliş cinayeti bilən Cafa Melikini əyiblidi. Sot Məhkimisi sot qılıb bunda qarıdı. Sot Məhkimisinin hükümnamisi dövlət orqanlarının rəsmi hüccət alaqısı ki təvəb olub, qanunda bəlgilənən inavət və məcburi çəkiləş küçüge iyə, öz aldığı özgərtiş, özgərtib yasaş qatdıq məni qılınıdı. Cafa Melik küşki iyə hükümnan məzmonini öz aldığı özgərtkən. Оның қылмышыдың дөләт орғаларының хүджет алақысыны өзгәрті веліш жинайеті шәкелініду. 5-ci айынан 7-ci күні сот мәккемісі Джафа Меликнің жинай қылмышы, жинайетіні итрап қылыш, жинайетігі пүшаймен қылыш ипадысы, әм іждімайы хәвіпіні универсал ойлышып, Джафа Меликке қанун бойынша 3 ай тұтып тұрып әмгекі селіш жазасы беріп, 6 ай кечіктіріш, қошымча 2000 юан штраф қойышқа хүкім қылды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайлы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаным білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
6: Зуқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаным білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімді тұстылар программамыз қайтып келдік. Кел мұхаббет чексіз далыға қол тұтышып секрейлі бірдім. Қарлық тағла егіз чоқыда сән ұшқына мән қарай бірдім. Кел мұхаббет еқыррақ кәген бағырыңғы таң сөйгіне бірдім. Қармы еріп, мұзламы еріп, ішкімізге қошылсын бірдім. Кел мұхаббет сәңгер асманға, бұлытлаға сыңайлы бірді. Көктікі ай далды болғандек, мұңды шайлы қенішіп бірді. Кел мұхаббет сұнай бір қадәк, қошып мені ішкіне бірді. Қиял шерін бәкмі ләззәтлік, ғозыр сүрей ойғатма бірді. Мұхаббетке тәшна қаліпләу үшін, мұхаббет толы мұсырлықтыр. Muhabbetlik turmuş pek mi güzeldir. Adem bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel hissiyatka bir ömür kanmaydı ken. Şunun için mihri muhabbet temisi mengü ölmey nakşılarımızda, köngüllerimizde cilvelindi ken. Kenondak bolsa nöbetteki demlerimizde biz mu tövendeki muhabbetlik küyledin birlikte huzur alaylık.

Сөйімді тұстыла, шу тапты программымызды дауымаштыру атымыз, аңлауатқаныңла станысымыздың үзілмес мелодия программысы. Әр бір сәрде өзіңізді илхамландырушын ұнтыма. Арзу армалла yoluда мөйцізі мөйцдемес. Әмісі сіздің тұрышалықыңыздың, ұзчылықыңыздың нәтейдісі. Әр бір ұзчылық мұапақиятның жығындысы, пәкәт өзіңізге шенсіңіз, чоқым бір күлләді күштілмеген құшалықларын ұлықсыз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек, мәзмұт қадамлар білән ілгірләш керек. Кем ясаштың мәқсәт әргізмі портқы тоқтып көй үшін емес. Бәлкі, шамаллағы үзілініп, долқылады үзіш үшін. Адам бұлыштыкі мәқсәт өйді бекініп олтырыш демес, бәлкі арзулаға қарап ілгірләш. Түні өгін сіз кем, бұ мұхим емес. Сіз бүгін кем, бұ әң мұхим. Дүниада бірдің бір көпейтішкі болмайдығыны вақыт тұр. Бірдің бір қайтырып кәгілі болмайдығыны аятлық тұр. Қандақ маңсыңыз, қандақ тұрмыш кәчірсіңіз, әмісі өзіңіздің талышы мә тірішчалдықығы бақтық. Тәғдірімізді әқиқи өзгәртідігіні әргізмі бізнің пұрыстымыз әмәс, бәлкі позиеріміз. Америка психологлар жәмейтінің рәйесі Мартин Серігманның «Әқиқи бәхет» намыдекі бір үріш китабы еқында Чинхуа нәшірияты тәрпіді нәшір қылынды. Маным үші Мартин Серігман басшылығыдекі тәтқиқатчыла, адамлан ізчіл тәтқи қылыш арқылық, бір адамның муапақиет қазынышы, бәқтікі ерішші, тұрмышты яқшы яшшының негізі, асасы, шу адамның аят құтыққан актив позициясы де деп қарған. Әнді бәзі адамлә кішік вақтыда ойлы сәвәплік, ген сәвәплік, вә башқы сәвәплік тұрмышы тазы көңілді кедек болмаған болышы мүмкін. Яны бәз сәвәплі түпәйлідін рой жәтті қаттық сұнған болышы мүмкін. Яны бәзілі әтші өдіге вақтыда ойлы сәвәплік, жәмәт сәвәплік, нұрғын пайдылық амылла сәвәплік, бәз бір пайдылық орылағы шыққан болышы мүмкін. Лекен психологларының ортақ қаршы неме дегенде, сіз позицияңызды өзгерте алайсыз. Сіз идеяңызды тоғырлай алайсыз. Сіз өзіңіз жетмекші болған нишанға жете алайсыз. Бұның асасы позицияны тоғырлаш. Позицияны тоғырлаш бір ішкі күлдік іш емес. Кішігідің жетіліп қалған түшкін позиция. Этрапыдікілерінің қамчылышы түпейлдің кеп қалған өзіні кемістіш характердікі позиция, мүйіз характерлені мұ? Талай кәтін мәшік қылыш арқылық. Талай кәтін өзгәртіш арқылық актив энергияға айландырғалы олды. Бізді ақырды сөрейдігіні шу актив энергия деп қараған. Шуңа, тәғдірімізді әқиқи өзгәртідігіні пұрстымыз әмәс, бәлкі бізнің позицияымыз. Күтіш бір қыл гүзел халет. Чүнкі о чексіз мүмкіншіліклерін өзісіге алды. Шын әсі есіңізді болсын, әр бір қадамда, әр бір жарянда тұрмышқы болған позицияңыз тоғыр болсын. Шындыла гүзел, тоғыр нәтиже сіздің болуды. Гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік радионың ұстасыла программымыз дамыл шығатыды. Байымен позиция тоғырлық қысқышы тоқталдың. Онда қоса, яқшы позиция не? Яқшы ниет не? Актив тәпәккүр не? Қандақ жари қылдыру шаққыда психологларының, яны өз алдығы көз қарашылары ба, тәтқиқат нәтижелері ба. Дейді ке, позиция не? Тәпәккүріңізді өзгертіш, идеяңызды тоғырлаш, дүния қаршыңызды тоғырлаш арқылық етілдірсіз. Етілдіремісіңіз жо, күнділік қатыр тұтсіз. Күнділік қатырге, шу етілдімекші болған тәпәккүр, етілдімекші болған позиция бойынша, ізгіл тәпәккүр қылысыз. Бәзілер бұны 14 күнлік деді, бәзілер 21 күнлік деді, бәзілер 30 күнлік деді. Мәселен, дүниядегі ең ұлы мал сатқышы деген кітаплады болсын, Әқиқи бәхт деген кітаплады болсын, яқында нәшірден шыққан Бәхтлік болушының сыры деген кітаплады болсын, яныла мәшік қылыш давамлаштырушының кепі. Мұшы мәшік, мұшы давамлаштыруш, ақырда бір адамның кішігінің етілдіріп алған, мұхит себептік етілдіріп алған, ген себептік етілдіріп алған нұрғын түшкін тәпәккүр халаттарын өзгертішке ярдәм берді деп қарды. Бұның ішінде менің дегенім күнділік хатыр тұтыш адатыдыр. Күнділік хатырға актив тәпәккүр үнчілеріне тізіп маңға вақтыңызда біліп білмей актив тәпәккүрдің игісі болып қалды екенсіз. Әнді сөзімді қайтарып келсем, біз достық темасы үстінде азырақ ортақлашып бағалы. Достық деген неме? Достық дегеніміз әр уақыт бізді әскелеп, қақыртан кішінің суықлырды мо, ыллық бір хараратқа толдырылған кіші. Қиын күндерімізде бізге хамдан болғучы, аятының әр бір қадамында бізге үміт ата қылғучы. Әлбәттә шунысы енік ке, алдырашшылық бізді жырақлаштырып әссі мо, арлық мекрімізді суслаштырып әссі мо, әмма сырдаш дос бір өмір ұмытылмайды. Бәлкім достымыздың бізді тәсірлендіріп етедіған кәпір жоқтыр, бәяки гүзел вәділдері жоқтыр, әмма оның да чын садақатқа толған қалбы бар. Әқиқи дос қаңғырап қалсақ жол көрсетеді, азаплансақ бағырығы бесіп тәсәлі берді. Gerçi bazılar biz bilen bir mahal birge mansı mı, ama onun kaçan ayrıldığı halıqını bilgil olmaydı. Bazılar bizden mağlubiyetimizin köşesi

Радионың ұштосылар программымызын дауымлаштыруға атымыз. Бір асар әтек содегері бір ормалықтың өтіп кетіп өтіп, бір отыншының отын кесіп атқалықыны көріпті. Бұ отыншы отын кесіп атқач, менің тәғдірім неман чықач. Әр күн амалының оқылықын отын кесіме. Менің барлық мүлікім мұшы бір таллы палта дәтіна айты зарлынып кетіпті. Асар әтек содегері еріп кеткешке, отын кесіп атқан едікі дәрәхнің сайысығы кеп олтырыпты, отыншының палтысығы көзі шып қатты. Чүнкі о палта адеттікі палта емескен. Оның пәрізде, бұл палта бұрын құладың мұрас қаған болышы мүмкенкен. Шуңа содегер отыншының сорғанда, отыншы о палтысыны сатмайдығалықын ейтіпті. Бұл содегер баға қойыпты. Бұны аңлыған отыншы, еңілі отын кесішіне давамлаштырыпты. Көңілі пәрешен боп, шындақ депті ғо. Сіздің

нәзіріңізді бұнш көп пұл ерайдыған мұш палтының қымметінің маңшылық үйқырлықыны. Мұшық қымметіні бұрақ білмегерлікімдің қайғыру аты мән депті. Әнді мұшы екі айдың біз үшіні көріп алалаймыз ке, ғазине біздің енімізді. Лекен нұрғын кішілі оныңғы сәл қырайды. Баямқы кеп, позициясын тоғырлымыған, пешанысының тәтіріш кәлігедің ағырлып нүжіген. Вақтыны ұхсыныш, ағырнышқы сәвеп қығаллықның өзі, өзінің пұтыға өзі палты чапқалық өлен бара бәр. Шоңлашқа, өзіміздің енедеке ғазинедің обдан пайдын ішіне білейлі. Онда қоса, бұл ғазинені ғазине қылдыған, өзіміздің қадірімізді өзіміз қылдыған адам кім? Пәкәт вә пәкәт өзіңіз. Сіз өз ройыңызда, менің енімді ғазине ба, мен бір ғазине игісі, деген вақтыңызда вә мұшу тәпәккүр адетіні тұрақлаштырып, ұзжыл әмәл қыға вақтыңызда, сіздің еніңізді ғазине ба, сіз бір ғазине игісі. Әгер сіз, мәнде ешінім ең, менің ғазинем ең, девасыңыз, сіздің еніңізді атының қалыстек алтын босы мұ, сіз еніла ғазине игіс әмәс. Демек, бұйәдігі мәселе еніла тәпәккүр мәселес. Біздің әң қымметтік нәрсіміз енімізді. Кеп оны байқаш, кеп оны ішілдіште. Кенемізсе гүзел күйдіріміз, сәнің ұзырыңлады.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күнмәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілі білән қошлыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтедекі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сәнің достыңла Абдурсул Абдырин.

маркетингізға чықыш қылыды. Баш язда Гуанши нәннің Хыңжудегі Чунхуа ясмен зарлықыда мүңмо ярдегі ясмен гүл наайды яқшы өсті. Хыңжу шәхри әузәл тәби шарайтқа тайынып, дүнияғы данлық ясмен гүлі кәспіні барлық келдірді. Бұй ер дөлет іштедегі сани анчы көп болмыған, ясмен чиі мәдениетіні алайды қылған экологилік сәйлігақ мәнзір районы. Хыңжу шәхри ясмен гүлі мұлазымет кәспі, мұлазымет мәркізінің мәсулі Хуаңяджи мұндақтайды. Чунхуа ясмен бақтысын экскурсия қылдығалар ізчіл наайды көп. Болып мұ байрам, дәмеліш күлірі, кішілерінің кәйпияты наайды яқшы болуду. Әң йоқыр болғанда бір күнде 3000-ға яқын адам күтіп еленуду. Көпчілік 10000 мұ ярдыге ясмен гүлі деңізді меңіп, құйық чай пұрқи вә гүл пұрқыны ес қылышыду. Әнәневе чайзарлық көпчілікке натоныш әмәс. Әмма ясмен чайының қам материалыны нұрғын кішілер көріп бақмыған. Бұ ясмен чайзарлығы саяатке келген саяхатчыларыны әң еңі ясмен гүл чай білән тәміләплі қалмай, саяхатчыларға ясмен гүл чайының өсіш мойды, ясылыш жарияныны көрістуду. Бұ еліқ қалықара чай күнідігі Джунго асасы мейдан палиді Гуаншиның нәнінді өткізіліп, Джунхуа ясмен бақтысыға саяхатчылар иқымы еліп келді. Хуаңяджи оныларыны бүлдірді. Бүтін дүниядегі чайчыларға тәвә бұл байрамны күтіп еліш үшін мүддәттің бұрын нұрғын таярлық қылдық. Бақчы районыда ясмен гүлі үзіш районы болыплық алмай, яна ясмен гүлі кәспей тәрәқияты бә чай мәдениеті тұғырсадегі мәқсіз түшендіріш бар болып, саяхатчылар Хыңжуға келіп, гүл көріп, құшпырақ пұраплық алмай, яна чай ясашының ләззетіні ес қылалайды. Яқында санаат вә ұшырлаштырыш министрлігі қатарлық 5 тармақ бірлішіп тарқатқан чайчылық кәспінің сүптіні өстіріш, дәрейдісіні өстіріш етәкші пікірді, алдыңғы еллік тежарет кірмей 10 миллиард юендің ашыдыған 5 чайчылық кәспі топыны етілдіріш. Фүтін кәсіп зәнжірінің көліміні 1 триллион 500 миллиард юенге яткізіш нишаны енің отырғы қойылды. Шындақла чайчылық тәтқиқат базысы, чайзарлық қатарлық еңі кәсіп алыты құрылышыны қоллаш айдыңлаштырылды. Чонго Езігідік Пәлләр Академиясы чай тәтқиқат орнының кандидат тәтқиқатшысы Чин Фучао-ның қарышча, нөвәтті бәзі чайларының чай мәдениеті саяхат мәсулатларыны қезіші етерлік әмәс. Чайларының алайлық бірләштіріп, ерлік алайлыққа иге чай мәдениеті саяхат мәсулатларыны бәрпа қылып, техімі мол мәсулат линиясыны шәкілләндіріш керек. Чин Фучао яны мұндақтайды. Чай мәдениет саяхатчылығын тәрәқи қылдырышта чоқым өзінің мәдениет асасы, мәсулат алайлығын бірләштіріп, істемалчыларыны сақлап қалалайдыған мәдениет саяхат мәсулатларыны яртыш керек. Қол соғысы вә чай мәдениет мәсулатларыны қанда қылғанда яқшы ашқылып олуду. Яна чайзарлық саяхатыдан башқа, менанча чай пішіқлап іштеш сауытты саяхаты білен бірләштіріп, істемалчыларыны кәсіп зәнжіріні бойлап, бір тал йопырмақның қанда қылып бір істакан чайға айланғалықыны ес қылдырыш. Бұ жәриян арқылық істемалчыларының тәсіратыны ашырыш керек. Чунго чай мәдениеті ұзын тарыққа ие. Әмма нұрғын чәтәл істемалчыларының чунго чайығы болған тәсірі яныла әнәневе чайхана, яке юқыр қантлік әткен чай басқұшыда тоқтап қалған. Чин Фучао-ның қарышча, халықара чай күні арқылық, чунго чайының еңі іштіш ұсолы, еңі ойнаш ұсолыны дүнияға тарқатқалы болады екен.

0: Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, текімі биярам болымын. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жалынып кетімін.
1: Біздей доқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қайтым еріп чарчығанда, доқтырлықны басылған чағдекі қасымымны әсләймін.
2: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
3: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Асын билан сайлык кылыш.
1: Бәхт деген неме? Бұныңға әр кишенің өз жауабы бар. Бәхт әзелден башқа жайда емес. Одан

Қарыз қайтырыш тәртіпіне пүтішмеген болса, авал өсіміне қайтырамды, яки дырыны му? Үрімчі шәхірдің чыңа пәнді мұндақ мәсіләт сорыды. Мән Ли фамиликтен 200 мың юан қарыз алдым. Хәм өсім вә қарыз қайтырыш вақтыны пүтіштім. Қарыз модеті тошқандың кейін қолым қысқы болып қалғашқа пәкәт 10 мың юанлы қайтырдым. Яқында мен Ли фамилиге бір қысым қарызны қайтырдым. Қарш тарап алдыңғы мезгілде қайтырған 10 мың юанды өсім дірі әмәс деп тұрып алды. Сұрап бақсам, ішкі тарап қарыз өжеті де қарыз қайтырыш модеті өсімені пүтішкен, лекен қарыз қайтырыш тәртіпіне пүтішмеген болса, авал өсіміні қайтырамды, яки дірені қайтырамды. Жауап. Жұңға халық Жұмұриетінің әқтілеп қанун дәстұрының 561-ші мадысыдекі бәлгілімеге асастанғанда, қарыздар асаси қарыз мәжбуриетіні ада қылғандын башқа, өсім вә әқтарлықны әмәлге ашырышқы дайыр қаражатларыны му төліші керек. Бәргіні әмі қарызны үзішке етмесе, тоқтамлаш құчылар айрым пүтішкәлеріні есапқа алмағанда төвендігі тәртіп бойынша ада қылышы керек. Бірінші, әқтарлықны әмәлге ашырышқы алақыдар қаражат. Үшкінші, өсім. Үшінші, асаси қарыздарлық. Бұл бәлгілімеде қарыз қайтырыш тәртіпінің авал өсім, андын дірі болыдығалықы айдыңлаштырылған. Ішкі тарап қарыз қайтырыш тәртіпіні пүтішмеген әхвалда, сіз алдыңғы мәзгілді қайтырған 10 мың юанны Ли фамилике төліген өсім деп бекітішке болуды.

0: Мен нұрғыны ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярты атыма. Ішіні мен ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылары мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансыздыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңілін ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
9: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәк чапалық, тұрмышынан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тегі тән кәйгідәк бесім ұчырайды.
10: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
11: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim par

0: мөлчерленишче енік алем кемісі тошығычы алем кемісінің рәсми әурішкісі келер елінің бешеді қойып беріліп, Джунгоның бошлық пунктыда юк тош вәзіпсіне дайымлық қанат яйдырды екен.
1: Станцымыз қәвірі. Венесуэла мәмлекетлік құрылтыйының рәйесі Родригес Мунуланы білдірді. Яқында Венесуэлада жүз берген ішкі қытымдық күшлік ер тәуірешті 1719 кіші қаза қылды. 5034 кіші ярланды. 22619 кіші давалаш аппаратлары вә дала орыши доқтор ханыларды давалыны батыды. Шуяр вақты 6-жаның 29-жы күні саат 14 кіші, толықсыз мәліматқа қарғанда Венесуэладегі джонгу чаумылары джонгулықла 1700 тонығы еқін апеттін құтқызуш мадди әшесі ияны қылған. Венесуэладегі апет күшірған нәтчі 10,000 айлы ярдамге ерішкен.
0: Станцымыз қабыры. Иран дипломатия министрлікінің мауым министрі Гариб Абади 6-жаның 29-жы күні кеште барлық парақотла Иран линиясы бойынша Хормуз боғызын өтіш керек. Болмаса Иран алақыдар парақотлаға тақабыл тұрыш тәдбір қолынады, деді. Сырайлия таратқыларының 6 айының 29 күнідеке қабірге қарғанда, Сырайлияның дөлет мұдапия министрі Катез шу күні таратқылағы мұндақ деген. Мүреккеп қауіпсізлік вәзиті вә Ливандеке әрби әркетіні көзді тұтқанда, Сырайлия білен Иран отырсы да, әр вақыт ені бір қетім тоқыныш жүз беріші мүмкін. Өрметік радио аңлығычыла, юқырда қабарлы аңлаттық. Қабарларымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын білен Абдурсул Абдырийим. Нөвәтчі мұхәрері Абдулла Молла. Назаратшысы Бәхтияр Турди.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшы бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләу атқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтерелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияге әгіш мініп, Коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini ijro qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак ваъда берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

көпчілікнің яды да болғындәк, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Айгүл Насырның «Он түшім керек» намлық хикайысының алдан қысындан аңлатқан тұқ. О, бұл чәт кәнетке тұрмышқа асты-асты күнішке башылды. Қызметташлары вә әтрапетке кішілі оныңға толымы яқшы муамылы қылып атады. Болып му, одыл қошынысы әхбәр дәстәпті оны бейзар қығанда қыған білін, кейін бара-бара иллық муамылысы білін оны тәсірлендіріп атады. Ондақты Айнур бұл кәнітті яны қандақ ішлағы елі қыдығанды. Бұл аққызық саңла, дек тұңла давамлық бүгінгі радио жорны программыз орнылаштырлыған Айгүл Насырның «Он түшім керек» намлық хикайысының давамыды болсын.

Әкбәрге рәхмәт әйтеп қойышым керек еді. Аста оны ішігін чектім. Кім? Мен Айнур. Қайтып келдіңіз ма? Хә, тамақ емегенсіз? Яқ тихи. Бәлі еп керейлі мұ? Мехман қыламсыз? Хә, жүрің әмісі. Әкбәр адам байеді кеп қылышыны қалымыған білен, ялғыз яды хелі паран қылдыған жігіткен. Тамақтың кейін біз бірдем көчі айландық. Бұл жарыянда о өзінің харақ ічі бағандың кейінке қызықарлық ішілінің сөзіп беріп, мені толы күлдіріп, халымны қоймады. Рәхмет сізге, Әкбәр. Ята қайтып кіргенден кейін оның ұшыр яздым. Сіз мехман қыған тұрсыңыз, немге рәхмет дейсіз? Маған көп ярдам қылдыңыз. Сіздің минеттармен. Қошыны болсаң, елек бол. Болмыса, бөлек бол деп тікен. Болды, түзіткіма. Болды. Ярдамым керек болса, сіз маң ейтіңе? Арақ ішкелі кәген ағынларымны формыңызны кейіп кіріп, қоғылмысыңызды болды. Мақұл. Шында қылып, оның ағынлары пат-патлы арақ ішкелі келдіған болды. Оныңғы беріп тұрыш үшін бір нәчетал кичек әм тирайлық ұстакан әкіріп қойдым. Кейінче, тегі бәзі әкбәрдің тәліпі бойынша, олаға бір ішкі қыл қорымы қорып бердіған болдым. Өзімді ғажайыплы бір тойғының шәкілін ватқалықын ес қылып аттаттым. Әкбәр білен күнді бір ішкі қытым ұчырлашмысам, қойған тұтқынымны білмей қалаттым. Кәште ятақы алдырайттым. Оның авасын аңлашқа, өзіні көрішке ентіліп қалаттым. Баш әтиясының қаттық боран шыққан шу кетісі, сатылы ұйқым кәмеді. Оян өріліп, бұян өріліп, чәмбіркімге бір қанч сүрдім білен қошып, сөймек күзел мұ деп сорыма. Сыйғыныш мұ шүнчі күзел деген бұл сөзін шықырып қойдым. Кімні сыйғыны ватсыз бұл кетеді? Минут өтмейлі әкбәрдің ұшыр келді. Еш кімні?

Әхбәр белән Айнурның мөнәсәбәте найты тез тараҡи ҡылды. Дәслеп Айнур Әхбәрнең ағыздан иниҡ бер гәпне аңламағашҡа хәлле ишкелнеп шүргән иде. Әмма сыңлысының рәғбәте ва Әхбәрнең ифадәсе уның көңлене хатырҗамлыҡҡа эриштерҙе. Ул тунҡы мөхәббәт сәфәрен аны шундаҡ шауҡынсыз, даурансыз башлаған иде. Ундаҡта уның мөнәсәбәте ҡандаҡ дауамлаша? Ула ахырда той ҡылаламы? Бұл қызықсаңла, дейқтыңла давамлық әдеки радио журнал программызға орнаштырылған Айгүл Насырның «Он түшім керек» намлық екайысының давам әді болсын. Қадәлік досла, вақыт мұна сүйді білән бүгінгі радио журнал программыз мүшер ақырлашды. Программызның мұхарері вәрі ясайтысы Шерингіл Тоқты. Кіріштіргүтісі Абдықалық Әмәт, мәсул мұхарері Адыл Абләт, Назарәтчісі Арапа Түсенжан. Хайыр дуслар, аман болғайсылар.

Бәлкім нұрғын нәрсіне еп кетіші мүмкін. Шоңлашқы дәйдігінем, әр дайым кен құрсақ болышымыз керек. Қанаатчан болышымыз керек. Мұшақта шындақ бір екі ай есім кеп қалды. Сіләуілен бір ортақлы ішіне қалыдым. Бір әйленге ер тәқсімленмекші. Сән мұшы бағыны кәшкіргі маң. Қанчілік ері кечі маң алысан, шуя кечі сенің болуду десе, о адам аш көзлік қылып, еріп, ғалыдың кәткіші меніп, ақыр айлынып түшіп, ерге ерішен мәй қаптыкен. Әмді бұ екайы немені түшендіріп берді дегенде, тұрмышта кен қорсақ болуш, қанаатчан болуш, әбізді нұрғын кіммәтлік байлық еріштірді. Нұрғын пажи әлі адамның нәпсінің ямаллық ұдын, нәпсінің юғаллық ұдын кеп шықыды. Кен қорсақ болғанда, башқыланымы ойлы алығанда, нәпсіні жыққанда, тұрмыш бізге нұрғылыған күзелліклеріні ата қылады. Жоңлашқа тұрмышның әр бір дәмлерде кен қорсақ болу үшіне, қана атчан болу үшіне, өзімізге әмір ақылайды. Күзел тұрмыш сізге әмір ақ болсын.

Сөйімлік достылар, шутапты программымыз дауымды шуатыды. Аңлау атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Біз әтрапымыз қарайдыған болсақ, нұрғын жәмиетке еңі чыққан, еңі қызмет күшкен кішілі мұндақ бір суалыны сорашын яқшы көрді. Яш уақытымызда қандақ қығанда бейхуд еллады меніштің сақланғылы болуды деп. Әлбәтті, әрбір адам әгір тоқайлықладың қалы бір мүкеммел ғаятлық планы түзіп шықсам дейді. Олачы болса, бір еллады муапақият қазынып, аятның юқыр пәлісіге шықса. Құшал қорам яшса, ғозырланса. Лекен сізге шыны деймен ке, ғаятлық ойындек ұндақ асан емес. Яшлық біздің үгініш, үс бейтілішнің алтын мәзгілді тұрғалықымыздың дерек берді. Әлбәтті біз бұл мәзгілді техимікен нәзір дайырысы әтіраққият бошлықығы еріше әлейміз. Шыңы біз бұл жәриянда тоқтымай қандақ қылышымыз керек, өзімізді сынышымыз керек. Осылғы ерішмекші болу декеніміз, хаталықны сынаш білен білі, яны әр бір мұхим халқыда ерішкен, әм юқатқаларымыз не, есімізді чин тұтып, кәлгісі де ұладың пайдының ішіне білішіміз керек. Өзіңіз үстіді ойланғыныңызда, ашу хаталықларыңыздың құласылап, мәлім бір дәржеге еткенде, сіз бұрын бешіңізді қатырған мәсілләнің әмісінің өздікідің әл болышқы башлығалықыны байқап етелейсіз. Пәкәт хаталық әпкеген зиян пұшаймаланың тәміні тетіп баққандыла, сіз тоғырының өлчіме, тоғырының әхмейтіні әқиқи тонып етелейсіз. Аятлық мұ хаталықны сынашқы мұқтаж? Болып мұ 20 нәтчі ашта зехніміз, вақтымыз етерлік болып, әммегі үлгіріміз. Бірақ етінішлік ақыват шуке, нұрғын кішілі маны мұшы вақытны аяттың гуман қылышқа, кәлгісідің ғам қылышқа, өтмішіні ойлап азаплын ішкі шылдуды. Оқшымыған кішілік аят сәргіз әштілдері білән, аятымызды бейдіш қытыг ешлік бұл вақытны, біз чоқым, бүтін күчіміз білән, барчы нәрсіләні есқіп бейқышқы ішілдішіміз керек. Бұл алтын мәзгілді біз сынап бейқышымыз, жықылып бейқышымыз керек. Бәк көп ойлап кәссәк, өзімізге шәкілсіз сепілдің бірін құрып шыққан болымыз. Біз оныңдың халқып шыққанмай тұрып, әсілі орнымыздың кімірлеянмай қалымыз. Бұл құдды бір игілік тілешке оқшайды. Біз әмін әтраплық ойлап етелген шығымызда кейін кі өмірімізге пұқты асас сала алаймыз. Шоңлашқа, яшлықыңызда әмін сынап бейқышқа жүрәтлік болуын. Жүрәт қығандыла, өзіміз тіктеген шу пилан үшчін, шу нишан үшчін гүзел қадемлерімізді басқандыла, яқшы нәтижелі біздің болады. Арзу армаларыңыз сізге әмірап болсын, екімлік күйлеріміз, яны давамлық сіз үшчін.

Сүйімдік достыла, жұтапты программымыз қайтып келді оқ. Бір күні қызы дадысыға тұрмышның мұшаққатлыке әкіді зарлап беріпті. Оның дадысы ұсты ашпәзген. Ол қызының қақшашларын аңлап болған денкен, қызының ашқанығы башлап кіреп, оқшаш үш қазанға оқшаш мұқтарды су құйып, бірінші қазанға бір даны сәвзе, ікінші қазанға бір даны тұқым, үшіншісіге бір даны қақ пұрчық селіп, 20 минут қайынтыпты. Андан кейін тұқым білен сәвзіні ішкі тәксіге еліп, қақпәні бір стаканға құйып, қызыдың бұл нәрсілерді қандақ өзгеріш болғанлығыны сұрапты. Қызы үш қыл нәрсіні бір құр тәкшіріп шыққандан кейін мұндақ депті. Әсілдікке қаттық чүрік сәвзі юмшап кетіпті, әсілдікке ажиз суық тұқым пішіп, шакілі тегімі қаттық оп кетіпті. Екі білен серігі пішіп, ұйышыпты. Қақпә бұрчық еріп, құшпырақ, іштішілік бір қақпәгі ойылыныпты, депті. Қызы дадысының зады немі демек шекелікіні біленмей сорапты. Дада, сен бұ арқылық маң немені көрсетмекші? Дадысы, оқшаш қазан, оқшаш су, оқшаш от, оқшаш уақыт қайынтылған нәрсінің бұ мұйт қықарта көрсеткен үш қыл тәсіріні көрдіңіз ма? Аятның қайнамларда, яки сәузедек еріп, юмшап кетен, тұқымдек кетен, бә яки қақвәдек құшпырақ чечен. Тұрмыш әр қанчы рәйімсіз болсы ма? Өзіңіздің барлықыңыз білен, әтрапыңызға ұллықлық еткізен. Шындақла, қақырман қайсар болын. Шындыла, тұрмышыңыз мәнілік болуды. Ғалыплағы айналайсыз. Әтрапыңыз не текімі яқшы, текімі гүзел, мәнілік қылышқа әр вақыт күш шықырын қызым депті. Бұ толымы әхмиетлік бір қысқы екай екен. Демек, тұрмыштың әр бір дәмлерде өзіміздің әр қандақ вақыттыки халытыны тоғыр құбыл қылып, кәлгісіміздікі гүзел күлдіріміз үшін текімі яқшы, пұқты асас селішіміз мойымның мойымы дейшкі болады. Қош, гүзел тұрмыш, гүзел бәқтілік айлы әмімізге яр болсын, нақшылырымыз сілем үшін.

Азадам яқында дәмелешке чықты. Шындақтымы, о текі қызметтен қамыды. Дайым дегідек тәкліп білен тәдқиқат, сына қылыш, мәсләт беріш ішлері қатнышып тұратты. Нәтчел елгірей Азадам білен әхрем өкеметтен бір тұташ селіп бәген бина өгі көчіп кірді. Бұл үш ятақ бір мейманханысы ба, 120 квадрат метрлық өй шәрге нісбәттен чоң өй есабылнатты. Азыр күніса той қылып, идарыстың бәген өйді тұрватыды. Айныса Али мәктепті. О бұй ел мәктеп бүттіруді. Дәсләпті балыла кичік жағда, ола кичік ішкі иғызлық 30 квадрат метрлық өйді 4 жан қысылып олдырған болса, азыр бұ чоң өйді пәкат ішкісілік қалды. Өй чоң айған сәрі, әксіче бұ өйді тұрдыған адам азайып кетті. Әхрем бүгін кәшті тамақтен кейін хотындың айнысаның чәт әлге оқышқа чықмақчы болу атқалықын аңлап, дәсләпті қапы болды. Кейін, герче қошылғысы болмысымы, еніні ел қойды. О, бұ қызының жахиллықыны, чоң қызығы оқшымайдығалықыны, қылымен дегенне қымай қоймайдығалықыны білетті. Тоқты айнысадың ішке яш чоң. Айнаса кичигидала тохтыгы амырак эди. Онун тарышчалыгыга, чечендикиге, ишлада пәми балыгыга мәптүн болатты. Тохты ишкердеги бир санаат катнаштаушусунун курулуш лахилаш кесбиге окушка кеткенден кийин, айнысамы жазман шу мектепке өтүшүнү өзүгө нишан кылып, тарышып окуп, 2 жылдан кийин арзусу боюнча тохты окуп аткан мектепке окушка барды. Тохты мектепти бүтүргөндөн кийин Шу мектепте магистр аспирантлыкта давамлык окуды. Маны бу жыл о магистр аспирантлыкны бүтүрүш алды туруп атты. О магистр аспирантлыкты түгөткөндөн кийин чет элге чыгып билим ашырмакчы болуп эди. Яңы мектеп бүтүргөн айнысамы унун менен бирге чыкмакчы болду. Ошондой ахвалда уланы айлысыдагылардан ким тосуп кала алды? Мушкүлдө кудрат менен Айсым ханым Азырак бош вақты болсыла, өйді тоқты білен айнысаның ішіні сөзліш әтті. Бүгін түштен кейін Қудыратның біраз бош вақты болғашқа, Айсым хан түшлік тамақтен кейін еріне өзінің хас ішқансығы башлап кіріп, ішкі оғлының бір айлық кірім чықым әхвалы тоғырысты сөзләшті. Андын мәбләғ вә адам күчі етішмей батқалықы. Бұны хәл қылыш тоғырысыды мәсләтләшті. Ахри паран темиси янала тохты билан айнысанын чат алге чыгып окуш ишиги марказлашты. Айны чагда кадрлык имтиханда Кахирнын номуру кимейип келип, хизметке орунушамаган чагдала тохтуну окутмайлы, өйдөки ишмун чык, мош ишлардын хөдөсүнөн чыгып кесили болду десем, кадр болмуса мейли, дехкан болсунму билимдик дехкан болсун деп туруп алдым. Пул кыйынчылыгы шундай эгер чагларда тишимизни тишлеп окуттук. Мана оқушны мү түгетті. Әмді қайтып кемей, еніним оқушкен оныңға. О деген аспирант тұрса, оныңғы қылдыған қызмет чықмай қаламды. Еш болмыса, акыларға ярдан нәшсін бір іш емес мү? Біздің бұл дейқанчылық мейданда қылдыған ішла аз мү? Өйдегі ішлаға ішкі оғыл етішіду. Тоқтычу, бұл кичкені дейқанчылық мейданда акылардың ішті алышып тұрмай, енілі башқы іш қысын. Өзің арзусы шукен. Оқып, белімлік, қатты алым болғын яқшы емес мұ? Сән дегенгіла балымыз алым боп қалдыған ішінәді ба? Біздің тоқты чоқым алым болалайды. О деген қалтыс әқылық, қалтыс ирадылық бала. Айнысы хан кичигеділа біздің тоқтының діті балықы қайыл еді. Жахиллықыға дегені, кичигеді ожайып жахил балды о. Оның ені оқуғысы байкен. О, оқышыны ойын орны көріп қапты мұ неме? Ишкимиз пулны шундай асан тепип тукма? Биз бу ерде ишларга етишенмей, бир кулумузни ишки кыламай бассак, у 25 яштан ашкандымы окуйман деп юрс кандак болоду? Унун эмди үйүмүздүн ишиги башка турдуган, биздин халыбызга жетидиган вакты болду. Айнса кызмы чаталга чыкты экен. Улар бирге чыкыдыган окшойду. Биздин айлыбызны кандак мухакимнин айлысы менен селештиргулу болсун. Улар кызыны чаталга чыкырмыз десе, чыкырып ясын. Біз мұ ұланы дұрап, тәңлі оғылымызны чәтәлге чықырмызды саққандақ болуды. Біз ұланы дұрап, балыны чәтәлге чықырмызды ауатқынымыз йоқ. Бұ балла білі чықыр екен. Ұла чәтәлге чықмай дөлтімізді оқысы болмам декен. Дөлтіміз деген дүнияды алдың қатарды кетіп атмамды. Дөлтімізді оқып мұ доктор,
Alim, professor bo'g'li bo'ladi-ku. Voyyay, bilmagandan keyin doktor, alim, professor degan so'zlarni qalaymiqan ishlatmisiz-chi? Dedi Aysimxon kulib. U maslahatga amalba chaqchaq aralashtirib, jiddiy kayfiyatni pasaytishga urinayotdi. Bu ish so'zchi undoq aralashtirib ishlatilgan so'z emas. Ular bir-biriga o'xshamaydigan uch xil gap. Barli gap-ku, bilimli kishilarni ko'rsatgan gap-ku shu. Buning yana qandoq farqi bo'lmoqchi-di? Shundoqdimi farqi bor. Doktor degani boshlang'ich maktab, o'rta maktab, oliy maktab degandek o'qish darajasini ko'rsatadigan so'z. Oliy maktabni bitirgandan keyin magistr aspirantlikda o'qiydi. Magistrlikni bitirgandan keyin doktorlikda o'qiydi. Bizning balamizchi hozir magistrlikni bitirib bo'ldi. Endi doktorlikni o'qimoqchi ekan. Doktorlik degan o'qishning eng yuqori darajasi. O'g'limiz doktorlikni bitkisa olim bo'la oladi. Ha, mundoq degina. Sen nereden bilip ketten bulanı? Tohtu deppedi. Bilimlik adamla bilen paranlaşsı çu, xeyin nesnanı bilip kaldı ken adam. Şunu çu, sılımı tohtu bilen patbaat paranlaşıp dursula. Neymiş ki kentan onun bilen paranlaşamaydı ken ben. Ben onun geplerini çüşenmeydi ken ben. O hemişe men çüşenmeydiğen geplerini kıladı. Paranlaşıp dursula, asla asla çüşündüğün bu kalla. Boldula, Özümüzün gibi kileyli. Bayı nimde işi batattık? Tohtanın toy işi bilen, çat elge çıkıp okuyduğun iş doğruluk sözlüşü batkantık. Ha, men şu, men olanın toy işiğe karşı emesmen. Bundak esil kodulanı izlepin tapamayımız. Toy ne kodula yahtimizla bugün düsü bugün, ət edisi ət kısak boli verdi. Menin davatkanım, tohtanın çat elge çıkıdığın işi. Bu iş ne obdan oylunup, Andın bir nimi desek bolamekin? Hazır pulun işi o ancı çoğun mesele emez. Bırak o çetelge çıkıp gelse kaçan kildu? Hazır mesele olanın toy kılış işi bilen çetelge çıkış işi bir-birge münasip ettik. Ayrı betkili bulmaydı. Aynı sağ kız tohtu çetelge çıksa andın onun yadlık bulam diken. Ondak da bu şartın kubul kılı bu muğda ku? Ondak iş yok. Nimanak kepçü emeydiğandı bu adam. Sen zaten nim demekçi. Қын деп бақына. Біздің тоқты Айнұса қызға бірлік шықайлы депті. Айнұса қызымы мақұл депті. Бұл маның мұшындақлы іш. Құдыла күче батқан іш емес. Біздің мәслихатымызды алмайлы ма? Біз игілігімізді заманилаштыруымыз да баттымыз. Бұның үшін жоғары сәвиелік басқарушылар керек. Біз жо амыны бұл іштің хөдісінен шығып боламаймыз. Балла оқып келсе, бұл іштің балла қылмамды. Az adam agronomu zamanvi karxanlani zamanvi başqırış usulü bilen başqırmısı bulmaydı davatmamdı. Sen bayıla bu öynün işlerine akılır yetişdi davatmamdı. Toxtu okuşun tügütüp qaytıp kegen taqdırdımı bizden bu dehqancılıq meydanımızgı kelişin atayın. O çoğum hükümetnin muhim orınlarda xizmet kılıdı. Navada rastılı dehqancılıq meydanımız qaytıp kese bu mu bizden bəxtimiz? Akıllarının təcrübəsi bilən toxtının zamanıvi bilimi birləşsə, texmi çox işlərini qığılı buldu əməsmi? Bıraq, onun ögəngini karxana başqırış əməsqü. Məylə neymili bolsun, ögəngüdəkli bilim bolsulu ögünüb kəsə, cəzmən əsqatı dəməsmi? Şəhər kögən iştən qoq, bir ərgə 72 xil hünər azlıqla

деген кәплі бағу. Айсымхан гепінің ақырны чақ-чаққа арлаштырып, қойшылап мақал тәмсіл білән чықады. Мән ғу өмір бойы сының сызған сызғыңдың чықамай өтідіған оқшаймын. Құдірәт мұ чақ-чақ қылды. Немілді сән сының оңны тұрды ғозады. Мән чу, мән сының сызған сызықлардан чықып кетіпті мәмі? Деді Айсымхан қап оғандай томшуғын ұшылап. Болды, болды, қап оңма. Мән сының сызған сызықыңдың, сән менің сызған сызықымдың чықмығашқа, ішлеріміз үйірішіп, күлеріміз оптан кетіп атмамды оманы. Бұның үшін, әммедің мұхиме біз партия хөкіметке, бәқтияр дәбірге рәхмет апырын етішіміз керек. Партия хөкімет ұслағат етіп етішіні елгі қойып, біз дейқаллаға 5 жылны көстіп бәді. Әвзәл сиясатлар білән бізні үйеліді. Шара еті артып бәді. Мән ғу оқышқы қаршы әмәс. Өзің білесен. Маны мән оқышының, елім пәннің күчіні көген адам мән. Біздің ішлерімізді, сыңлымыз аз адамдек оқуған бірсі болмыса, ішлеріміз бүгінгідек бұндақ ронақ тапамейді. Әмірлетті, біздің бүгінгі күніміздің хәмісіні партия хөкімет зор күш білән тәшәббіс қылып yol қойған елім пән, өнер техника бәхш әткен. Шоңа, тапқан пұлымыздың хәмісіні елім пән yolыды хәжлісек әрзейді, дейді Құдірет. Мау кәплері болды. Су ішкенде қарыз қазғучыны ұнтыма деген кәп бағу? Хәй, мен мұ аз тұлы білімен, бұ кәпні ұндақ деймейді. Әміз қандақ дейді? Су ішкенде құдық қазғучыны ұнтыма дейді. Ой, бір кәп қо. Ішқіліп, саң яқшылықыған адамләні ұнтыма деген кәп. Байқы кәплері жын кәп. Партия хөкіметінің бізге көрсеткен шапқыты чексіз. Партия хөкіметке рахмет етіп түгетенмейміз. Әмді десем, тұрмышты бәзі адамлә бірай яқшылықы ерішсе, оның яқшылықы ерішіге күш чықаған, яке сәбәпчі болған адамләдің миннәтар болушын ұнтып қалыды. Бірай зиянға, ямалықы елуқсымы бұ деген тәқтір, пешанамге пүтілген дейді. Бұ ішқымы еніл адамләнің сәбәпчі болдығалықыны, оныңғы ямалықыған адамләдің нәпірәтінішіні ойламайды. Айсымханның чырайы жидді түс алды. Ой, немілен дәватты сән? Башта түзі кәп қығантың, кәйінділі қайнап кәттің ғу. Болдыла, демейлі қойай. Кімні дәватты сән кен? Зады кім, кімнің яқшылығын ұнтып қапты? Кім кімге ямалы қыпты? Сән қанны қан білән жұғылып болмас дегені аңлымыған ма? Бай болдыла, ғанғыраплы қалдым ғу. Біз байын енді ешіп атқан тоқ? Тоқтының чәт әлге чықып оқиыдыған ішіні де ешіп атқан. Байықы кәптіріңіне герчімен түшінәмісен мұ, сының бұнчы бала қайнап сөздеп кәткенінге қарғанда, бұ ішқы қошылмысан болды қымығы дексен. Болды, құдыла қошылса, біз авал той қылайды. Қалған ішіне вақты кәгенді бірнім де ешімем тоқ.